0: Știm, ai un feed impecabil.
1: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: dimineața, bine v-ați trezit în această frumoasă zi de miercuri 3 iunie. Domnul Bodonea, bună dimineața de asemenea.
1: Domnul Ciudoiu, respectele mele, bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră.
0: Bună dimineața și colegilor dumneavoastră, de exemplu George Sandu.
2: Bună dimineața, a plecat un Sandu, a venit un Sandu.
0: A plecat Ana Maria Sandu, a venit George Sandu. Dar de unde a venit George Sandu, e întrebare?
2: De pe Italia. Sau de pe Italia, nu știu.
0: Ai trădat Malta?
2: Am trădat Malta, dar uite că de data asta chiar mi-a prins bine să nu fiu acolo. Nu știu dacă ați văzut, dar a fost o explozie destul de puternică acum două zile. A explodat o fabrică de artificii, mai exact.
0: Mamă, astea sunt alea puternice, explozii puternice. N-am văzut asta. Uite, tu știi, tu urmărești, citești Malta Today sau cum ești așa în contact cu tot ce e Malta?
2: Mi-a apărut știrea asta foarte, foarte ușor.
0: Adevărul Maltei. Mulțumim, sper că e toată lumea bine.
1: Malta 24.
0: Să vedem până una alta dacă se poate și cum stăm cu știrile la noi în țară. George Sandu, te ascultăm.
3: Bun găsit. Șeful armatei consideră suspect momentul ales de DNA pentru a-l pune sub acuzare. Este protest azi în București, la care sunt așteptați 15.000 de sindicaliști din sănătate, iar România a remizat cu Georgia în primul meci al lui Hagi înapoi la națională. Șeful armatei, generalul Gheorghiță Vlad, respinge acuzațiile aduse de DNA. Acesta a scris pe Facebook după ce a fost audiat că nu a săvârșit nicio faptă de corupție și remarcă momentul ales de DNA pentru a-l pune sub acuzare la câteva zile după căderea dronei rusești în Galați. Procurorii anticorupție îl suspectează pe generalul Gheorghiță Vlad de complicitate la uzurparea funcției. Șeful armatei ar fi emis un ordin prin care 20 de studenți de la Universitatea de Educație Fizică și Sport din București să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. Trei dintre ei urmau să fie angajați ca ofițeri la Ministerul Apărării după terminarea studiilor, precizează DNA. Gheorghiță Vlad ocupă funcția de șef al armatei din 2023. Șoferii care pleacă spre litoral trebuie să știe că în perioada 3-9 iunie, breteaua de legătură dintre autostrada 0 și autostrada Soarelui va fi închisă temporar pentru lucrări. CNAIR anunță că traficul va fi deviat prin nodul rutier existent, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele din zonă și să-și planifice călătoria ținând cont de eventuale întârzieri. Sindicaliștii din sănătate vor protesta azi împotriva noului proiect care modifică legea salarizării. Circa 15.000 de sindicaliști de la Sanitas vor veni în fața guvernului, după care vor merge și la Parlament în Piața Constituției, spun organizatorii. Aceștia cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităților din lege și un dialog social real cu autoritățile. Președintele american Donald Trump va participa la summitul NATO de luna viitoare găzduit de Turcia. Anunțul a fost făcut de șeful diplomației de la Ankara pentru Bloomberg. Este de așteptat ca Trump să facă noi presiuni asupra aliaților pentru a-și mări alocările pentru apărare și să nu mai depindă atât de mult de Statele Unite. Anul trecut, țările NATO au fost de acord să aloce treptat până la 5% din PIB pentru armată, deși unele țări abia ating ținta veche de 2%. Summitul NATO va avea loc pe 7-8 iulie în capitala Turciei. Naționala României a remizat scor 1-1 în deplasare cu Georgia într-un meci amical disputat la Tbilisi. Gazdele au deschis scorul în minutul 47 după o eroare a portarului Marian Ioani. România a egalat 8 minute mai târziu prin Luis Munteanu, care a marcat cu capul după o pasă a lui Vladimir Screciu. Partida a fost prima pentru Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale. Următorul meci al României este programat sâmbătă la București împotriva Țării Galilor. Vremea va fi caldă azi cu temperaturi ce pot ajunge până la 30 de grade. Izolat pot să apară ploi de scurtă durată în regiunile estice și la munte. Spre seară se adună norii prin vest și sud, unde vor fi ploi cu tunete și fulgere. În capitală se anunță vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: bună dimineața, 7:07, mamă, mai erau 7 și avea sport în casă. Nu, ăla e 6, dar mă scuzați, nu te supăra, domnul meu,
1: gata,
0: coleg
1: scuze.
0: Bogdan Ciudoiu,
1: scuză-mă.
0: Putem să lăsăm un pic și telefoanele mobil, celulare
1: îmi pare rău.
0: Să ne uităm și să discutăm ca doi oameni care există în realitate?
1: Da, ai dreptate, m-am luat un pic cu niște calcule, făceam aici un calcul scurt, că mai am AMR fix 30 de zile. Până când se întâmplă un eveniment foarte mișto de ride test, că nu e drive test când testezi motociclete. Ride test pe Transalpina. E un eveniment la care merg an de an și testez foarte multe modele de motociclete și e o băiețeală de asta cu proțap și cu șpriț. Și mă uitam să văd cât mai e, domne, până... Bă, fix 30 de zile până când plec spre Rânca.
0: Deci tu te duci acolo cu mașina?
1: Nu.
0: Te duci cu motorul.
1: Plec de acasă.
0: Lași motorul și iei alte motoare de acolo.
1: Da, exact. Mă duc să-mi înșel motorul cu alte motoare. Aha. Weekendul ăla, motorul meu fiind de față, uitându-se.
0: Da, da.
1: Și mai sunt fix 30 de zile până acolo. Și de altfel, nu știu de ce m-am trezit așa pe calcule, dar mai sunt în jur de 432 de ore până când are loc concertul Bruno Mars din Paris.
0: Oh, wow.
1: E o chestiune de ore deja până când are loc concertul ăsta, la care puteți să mergeți și voi, sau mai simplu zis, vreo 18 zile din momentul ăsta până când o să cânte Bruno Mars în Paris.
0: Da, chiar, bă, pe 21, da, chiar.
1: Dacă îți vine să crezi, da.
0: Da, asta e o chestie foarte drăguță. Hai să facem și cu ascultătorii 077-101-872. Hai, dați-ne un AMR, un A mai rămas, până la un eveniment important din viața voastră.
1: A, uite ce frumos. Ia zi, Ionuț, cât AMR până vine copilul?
0: Păi, stai așa, așa.
1: Aproximativ.
0: Să luăm o dată de mijloc. AMR, 104 zile.
1: AMR, 104 zile, stai, scuze-ne, până vine copilul,
0: 104
1: da?
0: Zile până când lumea va fi populată de draga Mihaela, fetița mea.
1: A, ce frumos! Uite, între timp a intrat în studio și Răzvan, bună dimineața.
2: Neața,
1: bă, tu te-ai tuns, mă?
2: M-am tuns.
1: Bă, da, ți-ai ce tuns bine pletele?
2: Însă bine.
0: Stă foarte bine.
1: Știți ca cine arată? Arată că a fost frumos din Tangled, dintr-o poveste încălcită, dacă-l vizualizați.
2: Am zis că trebuie să fac neapărat o schimbare. L-am ținut în coada aia 5 ani de zile și am zis, nu.
1: Mamă,
2: se mai poate. Mă durea scalpul, mă durea capul. Am zis, gata!
0: Te părui că aveai un fel de lifting așa, da, facial. Brava, da, aia trasă.
1: Să-ți fie de bine. Gândește-te la un AMR din viața ta. Deci okay. Au mai rămas...
2: A, păi trei, ieri trebuia să mă întrebi.
1: Bine, uite, să zicem că e ieri. Ce AMR aia?
2: Am râg 0 zile până mă tund.
1: Bravo! Corect. Hai și voi. Deci 077-101-872, o numărătoare de asta, AMR, cât? Până se întâmplă ceva important în viețile voastre, ceva ce abia aștepta să se întâmple. Uite, AMR, vreo 40 de ani până la pensie, ne-a zis Eduard pe WhatsApp. Bravo, am făcut un calcul scurt și de unde reiese, constat că ești tânăr.
0: Da.
1: E foarte bine, bravo. Mai simplu fapt că te gândești la pensie deja de la vârsta asta, e un lucru foarte bun. Bravo. Așa, bun, deci vă așteptăm pe WhatsApp cu mesaje, da? Și revenim să numărăm lucruri interesante. La început de miercuri, 3 iunie 2026 deja, bă, băiatul.

0: Hai să facem amereuri interesante, să vedem ce descoperim pe aici. Câte zile au mai rămas până la ceva important din viețile voastre? Uite, amere, ne-a zis Ana, 6 zile până la ziua mea și până plec singurică în Ungaria.
1: Oh, Igen.
0: La mulți ani, cum?
1: Frumos, Igen.
0: Igen, mă, era.
1: Igen, mă.
0: Igen, ce înseamnă Igen?
1: Parcă da, nu?
0: Da.
1: Da, mă? Igen, mă?
0: Dar tu de unde știi răzvan că tu ești cu Italia?
2: Păi, nu, eu am crescut într-o zonă, adică în Harghita, Toplița, unde se vorbește foarte mult maghiar.
0: Hai, zi sincer, se vorbește puțin în română, sincer.
2: Da.
0: Doar,
2: da.
0: Ce știi mai bine, maghiară sau română?
2: Păi, știu doar câteva cuvinte maghiară, de exemplu, Igen, nem, nem to dom, care înseamnă nu știu,
0: da?
2: Și men hozo, pitioco, du-te acasă, cartofule. Asta e în jurătura noastră maghiară, să zicem.
0: Ok, nimeni nimic. Da. Apropo, uite, de discuția noastră de ieri, vezi, cu plecatul singur în vacanță, uite, pleacă Ana în Ungaria.
1: Uite, amere, două ore până mă trezesc complet, a zis David. Trei sferturi de creier încă doarme.
0: Mm-hmm. Hai că pornește ușor, ușor. Amere, 16 zile până când începe vacanța copiilor. Dar, Luca, începe vacanța aia mare, vacanța de vară. Ce faci cu copilul tău când începe vacanța? Ia să vedem, că deja te simți stresată.
1: Ia, hai, dăm și mie aici, că avem un mesaj audio.
0: Ia.
3: De dimineața, Pro-FM, numele meu este Daniela și vreau să răspund provocării date de voi dimineața. Da, da.
1: Haide!
3: Pentru că AMR la mine este 30, exact 30 de zile până când voi fi nașă de nunt, nașă pentru cununia a doi copii special din viața mea. Acum mulți ani le-am fost
0: fericită
3: amândurora. Am o relație extraordinară cu ei și sunt tare mândră că voi fi în stânga, respectiv dreapta lor, în cel mai, una din cele mai importante zile din viața lor.
0: Ce mișto!
3: Așa că aștept cu nerăbdare. Până atunci, o zi excelentă tuturor!
1: Și ție, Daniela, te pupăm! Neața, mulțumim. AMR, 75 de zile până plecăm la mare, ne-a zis Diță, iupi!
0: Ce tare! AMR... și atât, nu ne-a zis exact
1: zile, îi zic eu,
0: până la
1: zile.
0: Mondial.
1: Până la Mondial, da.
0: Și Forța Haiti.
1: Hai Haiti, a zis.
0: Cine ne-a scris? Hai Haiti.
1: Ne-a scris Cătălin.
0: Bravo, Cătăline, ții cu Haiti.
1: Da, amere 33 de zile până la vacanță, ne-a zis Irina.
0: Voi când luați vacanță? Hai să facem și noi un amere rapid. Deci avem 30, nu, avem 28. 28 cu
1: 44.
0: 7.
1: Hă? 44.
0: Da?
1: 35,
0: 44 7,
1: de zile.
0: 42, 43, 44. Bravo, mă, Ionuț! AMR 44 de zile până la vacanță. Ne-ai făcut, e mai repede vacanță.
1: Da, AMR 40 plus zile până merg în China. Hu, shan, shi, hu, man, shi. Bravo! Alvar. Bravo,
0: ce
1: GB!
0: Mișto. Ia uite ce numărători avem aici.
1: Da, AMR 58 de zile până plecăm la mare și ne adunăm gașca mare. 11 mămici și 13 copii. Let the party begin, bă!
0: Oana! AMR 30 de zile până plec în vacanță în Italia. Bravo, Iulian. Deci 30 de zile până când devine ascultătoarea noastră nașă. 30 de zile până plec eu la Raites pe Transalpina cu motorul. 30 de zile până când, iată, pleacă Iulian în vacanță în Italia. Ce băi, sincronizare. Ia.
4: Să prefem, au mai rămas doar 16 zile până se termină școala. Adică aproape 2 săptămâni. Pa, Pro-FM, spor la cafeluță.
0: Adică un pic peste 2 săptămâni, da. De vineri în 2 săptămâni, exact. AMR, doar o zi până primim cheile apartamentului pe care aveam l-am achiziționat. Wow, wow, wow. AMR, 13 zile până la ziua mea când voi împlini 28 de ani. Diana, la mulți ani și ce cadou de ziua ta anul ăsta. Felicitări pentru achiziție.
1: Da.
0: Am rămas 3 zile până pleacă nevasta în team building și rămân singur. Mi-a dat emojiul ăla cu bere ciocnită, Alex.
1: Bravo, Alex. Și AMR 30 de zile până plecăm în Grecia. Tasos, gașcă de 35 de persoane.
0: Mamă, ce nebunie.
1: Și AMR 7 zile până la salariu, Cristian din Tulcea.
0: AMR 2 zile până la salariu.
1: La noi,
0: aici.
1: Da.
0: Da. Bravo. Hai să aducem și o piesă foarte tare de la Avicii cu ocazia asta. Dacă tot așteptăm să expire acest AMR, avem Waiting for Love imediat la Pro FM și revenim.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Yeah!

0: 7:27 de minute și avem AMR-uri aici pe WhatsApp. Au mai rămas câte zile până la ce? Uite, Alpar zice, au mai rămas 16 zile și scăpăm de trafic. Da, vine vacanța pititeilor. Corect, vacanța mare.
1: 15 zile până plec în vacanță în Spania, de la Andrei.
0: Bravo, 10 zile până plec în Tunisia. Și fac și o excursie în deșertul Sahara. Oh. Mama, Alexandru, ce te așteaptă? 47 de zile până plecăm la Disneyland. Mamă, Monica, cât de tare.
1: Și câteva minuțele până când Viorica pleacă înapoi în țară. Merg la familia mea din București, din Zurich.
0: A, uite, se pregătește să plecești pe aeroport, da.
1: N-am mai fost de 3 ani.
0: Ce tare, e foarte emoționată.
1: Dino,
0: te pupăm, Viorica.
1: Dino, că e marfa aici.
0: Exact, Dino, vino. Pititei, veniți și voi. 077-101-872, dragi pititei. Astăzi vrem să vorbim limbi străine, unii cu alții. Deci să ne spuneți ceva prin mesaj audio pe WhatsApp, într-o limbă străină pe care o cunoașteți. Ceva în afară de 6-7, da? Da, știu că e într-o limbă străină, ți-ar fi pus și asta, da? Fără 6-7, altceva, într-o limbă străină pe care o cunoașteți voi. Să vedem ce limbi descoperim cu ocazia asta. Poate pititei au învățat chineză, Ionuț.
1: Hu
0: Shang Shi. Hai să vorbim și cu Sinteziu. El nu vorbește limbi străine, vorbește cu noi imediat în limba română. Vedem ce ne-a pregătit pentru azi.

0: 7:31. Îl butăm pe Sintejiu cu toți împreună, oriunde ați fi. Amără 3 secunde. 3, 2, 1.
1: Sintejiu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! Sau ar trebui să zic bonjour.
0: Oh?
2: Am aflat, din surse sigure, adică de la voi, că urmează să duceți niște norocoși în Paris.
0: Mais oui.
2: Orașul luminilor, orașul dragostei, orașul câștigător al Ligii Campionilor.
0: Dublu.
2: Dar și orașul gazdă al unui super concert Bruno Mars.
0: Exact.
2: Dincolo de ce știe toată lumea despre Paris, mai sunt câteva lucruri mai ascunse, poate mai obscure, pe alocuri mai ciudate.
0: Yeah.
2: O chestie interesantă. Poate o să-l vedeți pe Bruno Mars în Paris. Dar ce nu o să vezi? Semne de stop.
0: Mm?
2: Da. Orașul are un mare total de zero semne de stop.
0: Nu cred.
2: Ceea ce face condusul acolo mai altfel, ca să nu zic haotic. Au însă o încredere oarbă în prioritatea de dreapta. Olala.
0: Olala. Olala. Chiar nu au semne stop în Paris? Aolo, scuze-ne, Ionu.
3: Așa e, vezi, dacă a strântat.
0: Ai alergie la... cedează.
3: La sinteză.
0: Aolo.
2: Mitul că francezii mănâncă melci nu este deloc un mit. Escargoul este o delicatesă și nici nu trebuie să alergi după proteină ca atunci când vrei să faci o ciorbă de găină, de exemplu. Melcul este atât de iubit în Franța, încât capitala a fost construită sub formă de melc, cu sectoarele Parisului așezate în spirală de la centru către margini.
0: Da, mă?
2: Dacă vă apucă setea în capitala Franței, nu trebuie să dați o avere pe apă îmbuteliată. Orașul e plin de fântâni publice, unele din ele fiind chiar cu apă carbogazoasă. Da, apă cu bule. Gratis. Când te gândești câte drumuri la sifonărie ar fi economisit românii.
3: Mamă, eu acolo trebuie să mă mut. Apă minerală sifonar? Gratis, apă carbogazoasă, da. Iubesc apă carbogazoasă.
2: Încă un lucru interesant. Laboratorul în care a lucrat cercetătoarea Marie Curie este în continuare radioactiv, dar poate fi vizitat. Obiectele din el sunt replici, pentru că originalele se găsesc în Biblioteca Națională a Franței, închise în cutii căptușite cu plumb. Acum 130 de ani, în Paris, au fost proiectate primele filme, realizate de frații Lumière.
0: Bravo.
2: Și tot aici, dar acum 13 ani, femeile au primit dreptul să poarte pantaloni fără să ceară permisiune specială de la poliție.
0: Așa era?
2: Mai sunt multe de spus despre Paris, dar deja mi-a făcut chef să-l vizitez. Deci, până mâine, v-am pupat pe procesor. Evident, franțuzește.
0: Și noi pe tine, Sintezi. Okay. Deci înainte femeile trebuiau să ceară permisiune specială de la poliție să poarte pantaloni?
3: Da, cred că era o lege din aia veche care nu...
0: Îți trebuia scutire? Da. Dacă umblai în pantaloni, erai femeie și umblai în pantaloni fără să ai scutire, erai pasibilă de amendă. De ce se făceau?
3: Da. Interesant.
0: Da, uite, uite câte chestii știe Sintezius și mulțumim că ni le-a adus și nouă. Hai să stăm de vorbă și cu pititei, dar în limbi străine, da? 077-101-872. Dă-ne un mesaj audio într-o limbă străină pe care o cunoști tu și încercăm să ne dăm seama ce limbă e.
3: Și ce ai vrut să zici.
0: Și ce ai vrut să zici, da, vedem, ne testăm și noi abilitățile cu ocazia asta. Revenim.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect, tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Badiala!
1: Băi, Badiala!
0: Băi, Badiala!
1: Hai, Badiala!
0: Hai să ascultăm mesajul audio de la Pititei, să vedem în ce limbi străine vorbim astăzi. Ia!
2: Ce facem?
3: Și ce înseamnă română?
2: Te plouă, pala?
3: Nu că plouă, zi, bună dimineața!
2: Bună dimineața, să te plouă acasă!
3: Hătre, hâniți!
2: Te lene, it!
0: Ia mai primul cuvânt, ia!
2: Ce facem?
3: Și ce înseamnă?
0: Da, de, vă pricepeți, Bruno? Ați recunoscut limba în care vorbiți? Mi-a sunat a turcă la un moment dat. Dar nu știu dacă am nimerit. A, uite, un indiciu este că numărul de telefon de pe care a venit mesajul ăsta este cu +32.
1: Este din Belgia.
0: Da?
1: Deci poate este în...
0: Sigur, ai mai zis tu cu siguranță.
1: Scrie aici, mă.
0: Da, e Belgia?
1: Da, poate o fi flămândă.
0: Deci, da, mă rog, n-am recunoscut. Belgia se vorbește totuși franceză. Flamandă. Foarte multă franceză.
1: Da, dar asta a fost flamandă.
0: Flamandă. Hai.
4: Hello, Pro FM, I'm Tatiana. Bonjour. Je m'appelle Justin. And I love Pro FM so much. Comment ça va?
1: Ça va bien, merci.
4: Have a nice day.
0: Bisous. Am avut frangleză.
1: Exact.
0: Limba frangleză. Și apropo de limba franceză, am auzit acolo câteva bucățele frumoase de limba franceză. Să pregătiți franceza pentru Paris, da? Așa, mică paranteză rapid. Concertul Bruno Mars, 21 iunie, iar voi puteți să mergeți împreună cu Pro FM și Carpat în turism acolo cu încă un prieten, plus unul. Cu toate cheltuielile asigurate, știți?
1: Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert pentru tine și un plus unu. Ce da. Să mai și pie? Ora viitoare vine piesa de concurs.
0: Exact, când auziți piesa de concurs pe post, mesaj audio la același număr de WhatsApp.
1: Yes.
0: Follow Pro FM, numele vostru, orașul din care ne ascultați.
1: Next hour, Song of Contest.
0: Yes, Song of Contest și next luni avem...
1: Extraction.
0: Pe 8 iunie avem cu toții extragere, da?
1: Grand extraction.
0: Și că mergem la dentist. Marea extragere.
1: Uite, era neerlandeză.
0: Neerlandeză.
1: Bun. Oh. Hai să mai auzim niște limbi străine. Yeah.
5: Sunt Darius din București și eu vreau să vă zic Scamman Echip. Si. Scamman Echip. Si.
0: Să mă în echip.
1: Si.
0: Si?
1: Si.
0: Să mă în echip. Si, ăla e în spaniolă.
1: Da.
0: Asta știi și noi. Să ne zici acolo ce limbă e. Așa.
6: Anionga se o Daria Imnida. Asta înseamnă.
0: Wow.
6: Bună, mă numesc Daria în coreană.
0: Mamă!
6: Și puteți să puneți, vă rog, melodia Rol de Aespa. Spor la cafeluță.
0: Ce tare ești, Daria, știi coreană?
1: Mamă!
0: Uhu!
1: Deci ce face K-pop-ul ăsta din
0: da.
1: Tineret? Ce foarte mișto. Frumos.
0: Bravo.
7: Hello, Pro FM. I'm Mary. Spor la cafeluță.
0: Hello, thank you.
8: Hello, Pro FM. Ich bin Tudor. Und ich mag Fußball. Tschüss.
0: Ah, ce tare, Tudor. Germană. Sunt Tudor și îmi place fotbalul, nu?
1: Da.
0: Mamă, ce mișto. Bravo, Tudor. Felicitări.
9: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Irina din Târgu Mureș. Am 10 ani și astăzi o să vă spun două limbi pe care le știu.
0: Ia.
9: Prima. Donde está Tugora? Tugora está aquí. Iar a doua, Copiciseo. Copicam samida. La revedere, Pro FM. Popișcos clipici.
0: Deci am avut spaniolă
1: și tot corean.
0: Și după aia coreană, da?
1: Iată, așa
0: a doua limbă e tot coreană?
1: Mi-a sunat a Squid Game.
0: Ce tari sunteți, Pititei!
10: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Anila din Iovet și vreau să vă spun ceva în engleză.
0: Ia.
10: I love you.
0: Oh, ne-ai topit.
1: Ce frumos.
0: We love you too. Thank you.
11: Hello, my name is Eddie. How are you? It's sunny. Look at this planet.
1: I am Eddie, look at this planet.
0: Look at this planet. Ok.
12: Salve, Pro FM.
1: Hello.
12: Eu sono Jessica.
0: Sono
12: Evo, 10 ani.
1: Aha.
12: Pupic preferens pe la cafeluță.
0: Ia zi italianul de serviciu, câți ani are?
13: 10
0: ani. 10 ani. 10 ani. Hai, de 077 101872 pititei. Un mesaj audio într-o limbă străină, să vedem ce limbi ați învățat deja. Și am avut de o grămadă de limbi.

0: Hai să mai dăm o tură prin mesajele de la Pititei să vedem ce limbi străine știți. Ia.
1: Good morning, Pre-FM. My name is Eve. I'm from Popești. I'm 10 years old and I just wanted to say hi to you and yeah. Bye bye.
0: Ce tare sunteți.
2: Hi to you and also bye bye.
0: Fluent, ce frumos vorbești în limba engleză. Bravo, să uite. E important să intri și în contact cu oamenii care vorbesc nativ limba asta, știi, de când s-au născut, ca să-ți testezi limba, știi? Când mai pleci în vacanță, de exemplu, e o ocazie bună. Du-te tu în magazin și cere o pâine sau ce mai cumpărați pe acolo, da. Știi? Ca să te descurci în limba respectivă. Dar deja mi se pare că sunteți pregătiți. Sună foarte bine, ia.
3: Gyunay dum, benim adım Anka. Eu acum am spus în turcă, bună dimineața! Numele meu este Anca.
0: Bravo! Tot ce știm noi în turcă e șigădăm, dar...
2: Oi, n-am așigădăm, șigădăm.
0: Tu stăpânești bine de tot limba, bravo, felicitări. Mamă, eu nu știu ce de mesaj aici.
4: Salut! Salut! Sunt Andreea din București. Ici ni sanci goroc cici caci cugiu.
0: Bine!
4: Pa, pa, profesor la cafeluță.
0: Cineva face karate?
4: Hallo, ich bin Andreas. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Papa, Profesor, spor la cafeluță.
0: La 12.
2: Știe să numere până la 12?
0: Da, da, da, da.
2: Foarte frumos.
0: Bravo.
2: Doamne, câte mesaje sunt, ce să mai facem? Hai să mai dăm unul aici, ia.
5: Buongiorno. Si, si. Gelato. My name is Natalia. La revedere.
0: Mamă, gelato. Eram convins că știi gelato.
5: Buongiorno, come stai? Bună, bună ziua, se faceți.
0: Ce tare.
2: Ce să facem?
0: Deci stăm bine și pe italiană.
2: Și noi pe aici.
6: Ața Pre-FM, eu sunt Flavia din Târgoviște, am aproape 8 ani și ce vreau eu să vă spun... Hello, Pro-FM. My name is Flavia. I love you. La revedere, Pro-FM. Spor la cafeluță.
0: Spor la cafeluță. Și spor la cafeluță tot în engleză trebuie să zici. Da. Să vedem cum e.
2: Cum se zice spor la cafeluță în engleză?
0: Hai să vedem de la Pititi.
7: Bună dimineața, Pro-FM. Eu sunt Matei din București și asta știu eu.
0: Ia.
7: Yeah. Gracias. Pablo.
0: Gracias, Pablo.
8: Bonjour, je m'appelle Rebecca. Bonjour, je m'appelle Catherine. Je m'appelle Rebecca. Bonjour, je m'appelle Catherine. Papa.
0: Așa, le-a ieșit.
2: Je m'appelle Catrinel, este perfect.
0: Je m'appelle Catrinel.
2: Și ultimul mesaj.
9: Good morning, Pro-FM. My name is Anaïs. Vreau să vă cânt ceva.
2: Yes.
9: Țiganca mea făcea cazane, șauleu, șauleu. Țiganca mea făcea cazane și câștiga milioane, șauleu, țiganca mea. Și-a mea și-a ta, și-o cui o vrea, și-o rezista. Și zice el barice, el pule magica, s-o caldrel. Pa, pa, Pro-FM, spor la cafeluț.
0: Asta e. Era romanesc ultima parte? Că nu...
2: Cred că da.
0: Da. Mulțumim pentru cântecele.
2: Foarte frumos.
0: Așa. Salutăm Pititei, dar... și uite milionarii.
2: Poate găsim un alt cuvânt în afară de cel cu ță, că nu e așa frumos, dacă știm istoria lui. Asta poate vă învață mami și cu tati altă dată.
0: Da, mă, bine. Depinde cine o zice, că ei între ei așa îi spun. Acum sună aiurea dacă o...
2: Bogdane, vorbim altă dată, poate și chiar cu gelul duminic.
0: Eu mi-am amintesc un tricou pe care l-aș făcut conector și era mândru să-l poarte, adică, da. Dar mi se pare că era o laudă acolo, nu era nimic de rău. Bravo, mulțumim pentru mesaje, dragilor, vă salutăm și uite câte limbi străine știu Pititei. Iată, ce mișto. Și mai facem o tură, mai facem și cu altă ocazie, că avem multe mesaje și n-am apucat să le dăm la radio. Mulțumim mult! O pauză scurtă, știrile Pro-FM la fix și apoi o să revină în studio și Andreea Prodan, prietena noastră. A venit, stă alături de noi ora viitoare, avem atâtea lucruri de discutat.
2: Și ne pregătim de concurs, așa că fiți cu telefoanele aproape, că avem concurs Follow Pro-FM. Vă trimitem la Bruno Mars în Paris.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
11: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
15: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
16: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Este 8 și 1 minut, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Good morning, George Sandu.
1: Morning.
0: Ai văzut ce de limbi străine am vorbit cu Pitidei?
1: Da.
0: Ai auzit mai devreme?
1: Da, foarte bine, uite că învață limbi străine, le vor folosi.
0: Ai văzut ce puternic a intrat și coreana în tendințe?
1: Foarte bine, păi fanii BTS.
0: Apropo, da, bravo, că bine.
2: În Malta ce se vorbește?
1: Engleză și malteză.
2: Și în malteză
1: și malteză.
2: Ceva?
1: Uite, am învățat recent grații hafna, înseamnă mulțumesc mult.
0: Grații hafna?
1: Da.
0: Bine, îți spunem grații hafna în avans pentru știrile Pro FM, te ascultăm, George.
3: Bun găsit, contractele part-time ar putea scăpa de supraimpozitare. PSD, PNL și UDMR au respins revenirea la alegeri în două tururi pentru primarii, iar Sorana Cârstea nu se răzgândește privind retragerea din tenis. Contractele cu jumătate de normă ar putea să nu mai fie supraimpozitate de anul viitor. Proiectul care modifică legea a trecut de votul Comisiei de Buget Finanțe și merge la votul final din Camera Deputaților. În prezent, dacă salariul brut al unui angajat part-time este mai mic decât salariul minim pe economie, angajatorul are obligația să suporte diferența pentru contribuțiile sociale. Măsura a fost luată în 2022 de către guvernul Ciucă pe motiv că mulți angajatori declarau contracte part-time, dar în realitate își obligau angajații să lucreze 8 ore. Dacă proiectul va trece, de la 1 ianuarie se va reveni la taxarea în funcție de venitul realizat. Revenirea la alegerea primarilor în două tururi mai așteaptă. Senatul a respins ieri un proiect de lege în acest sens. Au votat pentru cei de la AUR, Grupul Pace și USR, în timp ce PSD, PNL și UDMR au votat împotrivă. PSD a spus că actualul sistem, bazat pe alegerea într-un singur tur, este cel mai potrivit pentru desemnarea autorităților locale. Decizia finală va fi luată în Camera Deputaților. Următoarele alegeri locale vor avea loc în 2028. Săptămâna asta încep lucrările la spații de servicii pe autostrada A3 București-Ploiești. Primele 6 parcări ce vor fi modernizate se află în zona Moravlăsiei, Ștefăneștii de Jos și Gruiu pe ambele sensuri. Tot acum se vor construi și primele benzinării, după 14 ani de la inaugurarea drumului de mare viteză, dar și toalete, zone de relaxare și spații pentru încărcarea mașinilor electrice. Lucrările ar trebui să fie gata într-un an și jumătate. Circulația pe Transfăgărașan ar putea fi redeschisă după jumătatea lunii. Este vorba de tronsonul celebru între Piscul Negru și Bâlea Cascadă, unde drumarii încă intervin în aceste zile cu utilaje de dezăpezire. Până când se va putea merge din nou cu mașina, turiștii pot lua telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Săptămâna trecută, în schimb, s-a deschis traficul pe Transalpina, însă până la 1 iulie, șoferii vor putea circula doar între orele 9 dimineața și 8 seara. Sorana Cârstea rămâne fermă în decizia ei de a se retrage din tenis la finalul anului. Sportiva a spus că acesta a fost ultimul ei Grand Slam la Roland Garros și că nu s-a gândit niciodată că va juca tenis și după 30 de ani. Sorana a fost eliminată ieri în sferturi de Mira Andreeva după un parcurs foarte bun. Vremea va fi caldă, cu temperaturi ce pot ajunge până la 30 de grade. Izolat pot să apară ploi de scurtă durată în regiunile estice și la munte. Spre seară se adună norii prin vest și sud, unde vor fi ploi cu tunete și fulgere. În capitală se anunță vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, exact!

ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: 21 iunie. Concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Și a venit nebunia peste noi pe WhatsApp, mesaj audio de la voi cu follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Am avut piesă de concurs adineauri. Nu e ca și când n-ați fost avertizați. Și o să pun mâna pe telefon să dăm o veste bună. Cineva intră în tragerea la sorți de luni 8 iunie.
2: Te rog frumos, Bogdan, ce zi bună să fii ascultător Pro FM. Și cred că ce zi și mai bună să fii prietenul cel mai bun al unui ascultător Pro FM. Că practic ai toate beneficiile și nici măcar n-ai făcut minimul necesar să dai un mesaj, să te înscrii la concurs.
1: Exact, se pleacă plus 1. Acum să vedem pe cine ar alege să plece în excursia asta în Paris.
3: Alo,
1: Mihaela,
3: da?
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bine ai venit în direct la Pro FM, Mihaela!
3: Bine v-am găsit!
1: Ai mai fost în direct cu noi?
3: Poftim?
1: Ai mai intrat?
3: Nu, e prima oară.
1: N-ai mai intrat în direct cu noi. De unde ești tu?
3: Din Pitești.
1: Mihaela din Pitești. Ia să vedem dacă se verifică. Uite, dăm și noi play mesajul lui audio de mai devreme.
4: Follow Pro FM, Mihaela din Pitești.
1: Follow Pro FM, Mihaela din Pitești. A intrat în tragerea la sor să mergi la Bruno Mars la Paris.
3: Mulțumesc!
1: Ce mișto! Ai mai dat multe mesaje de-a lungul timpului?
3: Da, chiar am dat.
1: Ai tot dat. Încercat și uite că s-a întâmplat astăzi. Bravo, felicitări!
2: Mihaela, eu am o întrebare pentru tine. Când mergi într-o excursie, ce fel de om ești? Ești omul ăla care se trezește la 6 dimineața și vizitează tot ce se poate vizita cu prețul unor bășici în la degete? Sau,
3: cred că depinde foarte mult de țara în care mă aflu. Adică dacă mă aș duce, de exemplu, la un resort all inclusiv în Turcia, nu tăticule, stau până la 10, maxim faci mă relaxez.
1: Așa.
3: Dacă e vorba de o țară unde am ce să vizitez, din păcate, nu prea mă relaxez.
2: Nu te relaxezi. Exact.
3: Și cu maxim de țara în care mă aflu.
1: Și dacă mergi, de exemplu, pe 21 iunie în Paris, în Franța, cum vezi tu așa?
3: Nu mai boșicile, vă spun.
1: O să mergem în continuu. Noi ținem pumni în tragerea la sorți și în cazul în care ți-auzi numele luni dimineață când facem extragerea, te-ai gândit pe cine e cu tine la concertul Bruno Mars?
3: Da, pe prietenul meu, pe iubitul meu, care sper că are radio-ul pornit.
1: Hai să-l salutăm, cum îl cheamă?
3: Laurențiu,
1: fii atent aici că dacă o să aibă norocul să fie extrasă Mihaela luni dimineață, pe tine te ia la Paris. Surpriză, cred că se aștepta oricum și el. Îți dai seama, făcea urât dacă îi ziceai vreau să merg cu prietena mea, Mirela.
2: Ce mai frumos e să faci bășici cu o persoană pe care o iubești.
1: Bravo, Ionuț. Frumos. Bine, te pupăm, Mihaela, mulțumim că ne asculti și ținem pumnii, da?
3: Da, mulțumesc frumos.
1: Te-am pupat.
3: Zi frumoasă, papa.
1: La fel, ceau. Uite cât de simplu intri în tragerea la sorți. Pentru primul concurs Follow Pro FM de vara asta, poți ajunge el în Paris să-l vezi live pe Bruno Mars. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, toate acoperite de Pro FM și prietenii de la Carpat în Turism.
2: Da, și nu o disperați dacă nu ați prins acum șansa. Avem concursuri în toate emisiunile și mai e o chestie foarte simplă. Dacă spuneți Pro FM, folosiți codul Pro FM pe Carpat în Bucuros sau în agenții, primiți o reducere de 100 de euro pentru vacanțele de peste 2000 de euro.
1: Bun, iată, deci și o extra reducere și pe site, cum ziceai, carpatam.ro cu capa,
2: da,
1: dar și în agențiile din toată țara. Vânăm piese de concurs de la Bruno Mars în fiecare emisiune de la Pro FM, de dimineață și până seara, toată săptămâna, da? Mai ai șanse până vineri să prinzi concertul de Bruno Mars, să intri în tragerea la sorți și ținem pumnii.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on-air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara

0: cumpără Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
3: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
4: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust cu specialități în stil grecesc. Încearcă brânză halloumi Eridanos 225 de grame la 14,99 lei și tzatziki cu ulei de măsline extra virgin Eridanos 250 de grame la 8,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Guess who's back again?
7: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpatian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
13: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
14: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
15: Follow

0: son centimetre. Bună dimineața, bonjour. Și uite, ne-am dat pe franceză, că ne-am gândit la Paris și la concertul ăsta. Bruno Mars.
1: Oui.
0: Mais oui. Și a venit alături de noi și André Prodan.
2: Bună dimineața.
0: Bine revenit.
2: Bine v-am găsit.
0: Bien revenu.
1: Da.
0: Cum se zice.
1: E ascultătoarea Pro FM care ne-a vizitat și miercurea trecută, dacă mai țineți minte, și ne-a plăcut foarte mult și am zis, hai să mai vină.
0: Să mai bem o cafea.
1: Trecem niște timp împreună.
0: Exact. Și uite, am dat-o și în piese în limba franceză, inspirați de excursia asta la Paris. La Paris. Ai fost în Paris?
2: Nu, am fost, dar aș vrea să merg.
0: A, nu am fost, dar am mai vrut.
2: Am mai vrut, exact.
0: Așa.
1: Și da, o să avem o discuție care cred că, la care cred că o să particip și tu foarte mult, pentru că s-a întâmplat o chestie destul de dubioasă ieri când am ajuns acasă. M-am dus să-mi iau un tricou din dulap și când am deschis dulapul, în dulap era o caserolă cu căpșuni.
0: Zic. Opa, caselotă.
1: Da, nu era nimeni acasă, da? Yeah. Soția plecase la muncă, da?
0: Ce mă, funcționează anti-moli sau care-i treaba?
1: Nu, aparent este mintea de gravidă. Și despre asta vrem să vorbim, dar povestea nu se termină aici, pentru că eu m-am dus, zic, hai să fiu băiat, să iau căpșunile din, de bara, din dulap, și să le duc la locul lor în frigider. Și când m-am dus să le pun în frigider, în frigider era telecomanda. Zic, bă, cineva, bă, ce se întâmplă?
0: Cineva urmează să nască?
1: Da, și mi-am dat seama și vorbind și cu alți prieteni, mi-am dat seama că e o chestie foarte comună și o chestie chiar medicală. Atunci când ești însărcinată, creierul nu mai funcționează așa bine, pentru că este ocupat cu alte lucruri, cum ar fi un bebe.
0: Să dezvolte un bebe.
1: Da, și sunt ferm convins că avem ascultătoare pe WhatsApp la 077-101-872 care au pățit, au avut creier de gravidă, cum se numește el. Și Andreea, tu ești mamă.
2: Exact.
1: Poți să ne spui, nu cred că avem timp de toate, dar spune-ne și nouă când ai avut tu creier de gravidă.
2: Păi dacă tot îți lipseau ție căpșunile din frigider, n-ai găsit și castronul meu cu glet?
0: Aură.
2: Pentru că eu toată sarcina am renovat și soțul meu m-a trimis să duc un castron cu glet ceva mic în baie, la spălat. Dar eu l-am dus în frigider pentru că mie mi-era sete. Asta una.
0: Un castron, trebuia spălat după renovare, trebuia, după
2: exact,
0: așa.
2: Da, dar eu l-am dus în frigider pentru că voiam să-mi iau un suc din frigider. Mi-era sete și l-am pus acolo. Am zis să stea bine la rece, că nice, poate-l folosim mai târziu.
0: Așa.
2: Iar a doua, și cea pe care nu o să o uit niciodată, a fost că am plâns 20 de minute lângă draperie. Pentru că nu știam cum se numește. Pentru că îi spuneam perdea. Și eu voiam draperie, că trebuia să cumpărăm draperie și eu am început să plâng pentru că nu știam
0: cum
2: se
0: numește. Cuvântul.
2: Nu venea cuvântul. Deci este groaznic acest baby brain.
0: Da, dă și tu o veste bună, uite, lui Ionuț sau gravidelor, trece?
2: Cam după 2 ani, da, trece.
0: La 2 ani de la naștere?
2: Da, 2 ani de la naștere. Fetița mea are 2 ani și 3 luni și mai am așa mici chichițe.
0: Mulțumesc.
2: Dar și-a revenit. 90% creierul meu și-a revenit.
1: Ești norocoasă pentru că ne-a scris Alina acum pe WhatsApp. La mine s-a păstrat și după 9 ani de zile.
0: Mamă, trebuie să întrebăm și pe Ralu. Unde era? Unde a fugit? Vino Ralu în studio și zine că tu... N-ai încă...
1: Ea încă și acum e, eu vă zic.
0: N-ai încă 2 ani, nu?

0: recent la radio cu un coleg, nu mai știu, l-am întrebat, nu mai știu pe cine am întrebat, vezi, nu mai țin minte, am întrebat când pică vineri în timpul săptămânii luna asta. Mie. Ce efectiv? A, știu, pe Mark Ryan l-am întrebat foarte serios și el se uita la mine și nu știa dacă fac un AVC. Se uita la colegi să vină cineva repede să intervine, că eu întrebam, spune-mi, te rog, când pică vineri săptămâna asta, în timpul săptămânii luna asta. Și el nu înțelegea nimic, s-a blocat. Da, eu chiar așteptam un răspuns.
1: Uite, ne-a scris Mona pe WhatsApp, americanii au un nume foarte bun pentru creierul de gravidă, se numește mamnezie.
2: Mamnizia?
1: Da, când eram însărcinată, mi-am uitat bărbatul la benzinărie. Uitați-l complet, că până acolo el a fost la volan. Eu super. Și la 16 ani, după încă am mamnezie, am pus detergentul de vase în frigider și laptele în dulapul cu produse de curățat.
2: Superb! Bă, da, pasta o ai, mă, mai faci și noi pasta, că și eu am pus telecomanda în frigider. Poate trebuie să mă duc să-mi fac un test.
0: Și ieri am pățit-o cu voi. V-am povestit. Trebuia să mă duc la fetiță să-i duc un scutec, că o lăsasem dezbrăcată prin casă și m-am întors cu un elastic de prins părul. Și eram... Ce se întâmplă aici? De ce m-am dus? Unde m-am dus?
2: Ai
0: de ce m-am
2: întors? Da.
1: Teoretic, moț. Se potrivește.
2: Da, chiar să-i pui elastic.
1: Să-i pui moț la moț.
2: Nu mi se pare. Așa, 077-101-872. Ce ați pățit cu creierul de gravidă? Ce ați mai făcut interesant așa? Cum s-a mai... Cum s-a manifestat exact perioada
1: și
2: asta.
1: Și uite, dacă tot am vorbit de limba franceză și de piese în franceză, care cumva asta se și potrivește pe ce am vorbit. Pentru că creierul de gravidă de la, din cauza cuie? De la bebe.
2: De la bebe? Mamă, Ionuț, dacă știam, mă îmbrăcam altfel. Veneam îmbrăcat ca în anii 80. De când e piesa asta?
1: 92?
2: Da. Hai pe WhatsApp să vedem ce ați mai făcut cu...

0: Bună dimineața! Să vă zic eu ce am pățit cu mintea mea de gravidă când eram aproape de final. M-am dus la cumpărături. Am pus toate cele pe bandă, acolo, adică pe bandă, acolo unde se plătește cu cardul. Am scanat tot, am plătit tot și am plecat. Cu coșul am plecat. Ieșise cineva înaintea mea și am putut să ies și eu. Am ajuns la mașină și am marfat de unde nu-i. Marfa mea a rămas pe casa de marcat acolo.
1: Bravo, Lucica!
0: Deci vă dați seama ce atent am fost eu la asta, nu? M-am întors înapoi, am spus la paznic ce și cum. A zis omul că m-a văzut, că am plecat, a strigat, nu m-am întors. Și ia că așa mi-am recuperat marfa.
1: Bravo.
0: Asta e. O zi faină să aveți.
1: Da, Lucica, înțeleg că e procedură standard. Uite, ne-a zis și Mihaela, Doamne, ce subiect bun și ce bine m-ați făcut să mă simt. Am crezut că doar eu am problema asta. Am mom brain, minte de mămică, și după 11 ani fac chestii de genul ăsta. Efectiv, l-am simțit ca pe un scurt circuit în sarcină și de atunci n-am mai fost aceeași persoană. Mintea mea de gravidă a ajuns și la soț, Cristina. Soțul voia să pună landoul în porbă.

0: bagaj, cu tot cu bebeluș. Nu se obișnuise că mai avem un copil. A zis, pac, pun randul cu totul aici. Și încă un mesaj a venit din Germania, mesajul ăsta de departe, de la Alinia.
1: Bună dimineața, Alin din Germania. Vreau să vă spun că soția mea și acum, chiar dacă nu este gravidă, după 20 de ani, pot să vă spun că de 10 ori, dacă intră la baie, lasă becul pornit. Aha. Și dacă intră seara la ora 10 la baie, lasă becul până a doua zi dimineața, până mă trezesc eu. Și am avut atâtea discuții și am explicat de atâtea ori, a lăsat și avem un aer condiționat în baie pentru căldură, clar, iarna, și l-a lăsat toată noaptea să meargă, vă dați seama.
0: Vă dați seama, ăsta atât de julit, cum l-a zis el, pe mine mă duce cu gândul la, vă dați seama cât e factura la curent, nu neapărat, vă dați seama, a mers săracul aer, a mers atâta, nu? Cât am dat pe curent, nu?
1: Vreo 7-8 ore sau chiar mai bine de 7-8 ore să meargă.
0: Aici gândeam kilovatoră.
1: Meargă. Când am vrut să pun mâna pe clanță, practic m-am ars la mână de cal și era acolo în baie. Și am avut atâtea discuții și am ajuns la concluzia că nu se poate, pentru că degeaba explic, ea face tot același lucru și am ajuns la concluzia că trebuie să schimb becul și am luat un bec solar.
0: Aha.
1: Și am pus un bec solar pe senzor, care când intri în baie se aprinde, ai terminat, ai plecat, se stinge.
0: Așa e.
1: Bapu.
0: Și becul solar nu poate să rămână gravid, să înceapă să meargă aiurea, să pornească singur, deci iată.
2: Fix în timp ce vorbea, i-au zis doi ascultători, și Adrian, dar și Alexandru, să pună becul senzor, becul senzor.
0: Mamă, oameni care s-au întâlnit cu problema asta.
2: Da.
0: Și eu am constant discuția asta acasă, apropo. Intru în casă, lumina la baie întotdeauna pornită. Și întreb, băi, cine e la baie? Și îmi răspunde Alexandra din living. Am fost eu. E dacă și când e... Și de... Ok.
3: Păi știa că vii și ți-a lăsat lumina pregătită, aprinsă.
0: Da, da, da.
3: Dar asta nu cred că are treabă cu mom brain, pentru că eu las mereu lumina aprinsă, ușa la dressing deschisă, un televizor pornit, au venit socrii mei în vizită și m-au sunat, ai lăsat televizorul pornit? Nu, i-am lăsat câinelui, de fapt, sune de fundal.
0: Să nu stea singur, exact. Practic, da.
2: Și eu las dulapurile deschise și nu sunt.
0: Există o explicație oricum pentru orice chestie de genul ăsta. Dacă nu o să vină nimeni niciodată să uite la tine și să zică, da, am greșit, am o problemă cu asta, chiar trebuie să fiu mai atent. Nu, nu. Frate, nu există răspunsul ăsta. Ce ai?
2: Uite, Florin.
0: Suntem fraieri?
2: Florin ne-a scris, când soarele era însărcinată, mă suna și primul lucru pe care le zicea era, de ce te-am sunat? Odată m-a sunat, am vorbit un pic de cum se simte și apoi m-a luat cu, hai zi-mi de ce m-ai sunat, că n-am timp. Fată, tu m-ai sunat pe mine.
0: Tot ia țipa.
2: Da.
0: 077-100-1872. Dacă nu uitați până luați telefonul și dați mesaj audio despre ce trebuie să vorbiți în mesaj, spuneți-ne cu creierul de gravidă ce ați mai făcut, ce ați mai amețit, ce ați mai încurcat, să ne distrăm cu toții și da, stați liniștite, toată lumea pățește aparent, e ceva normal.
4: Fur prezintă Promohit.
5: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
4: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecție.

0: magia.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo, 3 locuri, la doar 599 de lei! Și set mobilier de grădină Hania, 4 locuri cu perne incluse, la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
4: Brico! Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Fifty Shades of Grey?
1: Vrei.
0: Vrei, da, mă?
1: Da.
0: Așa e, Fifty Shades of Grey.
2: Vrei.
0: Oi, ce nebun. 8:41 de minute. Când ați activat creierul de gravidă? Asta era întrebarea. Ați început să uitați chestii. Bună, dragilor, Alina pe WhatsApp. Fii atent, Andrei, aici poate te regăsești. Din totdeauna am uitat foarte multe. Dar cele trei sarcini au potențat foarte bine treaba asta. Uit atât de mult încât uit ce am uitat. Mi-e greu să vă zic ce uit în general, dar îmi amintesc perfect ce a fost în top. Uitatul oalelor, cratițelor, ibricelor pe aragazul aprins. Alina din Mangalia.
1: Mamă.
0: Au dat toate în clocot.
2: Aici nu m-a nimerit.
0: Nu?
2: Nu, aici chiar nu.
1: Făcea reducție de ceai. Am făcut și eu odată, e foarte bun.
0: Reducție de ceai.
1: Foarte bun. Dar să știți că, gen, chestia asta se întâmplă, ea are un scop așa, deci crezi niște hormoni în corp, progesteronul și estrogenul, ca să pregătească creierul și mama pentru alte lucruri. Și așa că pierzi pe de o altă parte, dacă câștigi pe partea asta de a fi mămică, de a avea grijă de copil. Deci ele, în sine, schimbările astea au un rol bun pentru o femeie, nu sunt chestii rele. Aoleu,
0: bă, tu o să fiu un tată extraordinar, Ionuț, adică există tăticii standard care merg pe principiu, ne descurcăm noi, na, cât de greu poate să fie înainte să vină copilul. Există tăticii care merg un pas mai în față și se duc și fac puericultură. Uh-huh. Se duc și învață exact cum să țină copilul, cum să-l spele, ce nevoie are. Și există tăticii care caută ce se întâmplă hormonal în corpul mamei.
2: Există tăticii Ionuț.
0: Bă,
2: categoria Ionuț. Asta, Ionuț.
0: Aduceți-mă o coroniță, ceva.
1: Pentru că eu am o anxietate foarte mare pentru acest copil care vine și singurul mod în care pot să o tratez este să înțeleg ce se întâmplă. Aha. Pentru că dacă înțeleg ce se întâmplă, creierul nu-și mai face scenarii negative.
0: Ți-e frică?
1: Da.
0: Micuțule?
1: Da.
0: Dă-mi voie să zic ceva, este total normal. Este normal. Lasă-mă să ghicesc, n-ai mai avut copil până acum.
1: Nu.
0: Da, am înțeles, pe astea simptomele, e normal. Mai zice Marian, când era soția mea însărcinată, ne uitam la Game of Thrones și era surprinsă de chestii. Când s-au întâlnit ăia, unde-s ceilalți? Trebuia de câteva ori pe episod să pun pauză, să-i povestesc chestii din episodul pe care îl văzusem împreună ieri. Sincer, îmi și plăcea să-i povestesc, că mă simțeam important. Eram singura ei sursă de răspunsuri.
1: Era șocată de fiecare dată când vedea că ea sunt frați?
0: Da.
1: Aoleu, și-ați frați?
0: Cred că toți
1: au fost șocați.
0: Și Paula, recunosc că m-a ținut și după naștere creierul de gravidă. Cel mai grav, când avea fetița 3 anișori, s-a dus în parcul bunicii. Asta nu mi se pare grav până aici. Și nu știu cum, am uitat pentru 10 secunde. A uitat, ia stând acasă, a uitat unde e copilul, frate. Cele mai oribile 10 secunde din viața mea să cauți nebunită prin casă copilul.
1: Avem, da, cratițe.
0: Mulțumim, Paula.
1: La mine pe la 6 luni după naștere se activa. Câte cratițe cu mâncare de bebe amars. Ehe.
0: Reducții, cum le zice Ionuț.
1: Asta e problema la mine. Dea lucrează într-un spital, da? Acolo nu prea îți permit să ai mom brain, dar are o soluție, își notează.
0: Da?
1: Își notează tot ce are de făcut, pentru că a mai pățit să meargă într-o cameră acolo să ia niște analize și să fie de ce am venit aici? Ce se întâmplă aici?
0: Așa, se uită pe carnețel, analize, da.
1: Ok, ești medic, să știi că e acolo, aha, ești doctor.
0: Ah, eu sunt doctor, credeam că-s pacientul, cred că-i tu.
1: Aolo, ce cau la spital?
0: Mi-e rău. Ce mă doare des la spital? Lucrez aici, uite, scrie în carnețel.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, e

0: întorc acasă.
1: Așa, uite, ne-am întors acasă. 8 și 47 de minute suntem în direct la Pro FM. Bine v-ați trezit, vorbeam despre amețel pe care le fac gravidele în general. Mai pun telecomanda în frigider, mai uită o oală pe aragaz, niște reducție de ceai în ibric, cum zicea Ionuț. Și au mai venit mesaje de la voi.
2: Da, uite, ne-a scris Alex, eu aveam o situație ciudată și comică legată de stările de somnolență. La ora 12 fix, adormeam oriunde mă aflam, chiar și în picioare am fost surprins să mă țăind. După ce am născut, fetița mea dormea de prânz exact la ora 12.
1: Păi da, a preluat programul. Uite, Andreea, să-l liniștim pe Ionuț împreună cu ascultătorii. Deci ai zis că ai anxietate că se naște copilul, da?
2: Da.
1: Uite, vorbă de la Denisa. Dacă te liniștește cu ceva, și când are 11 ani copilul, tot frică-ți este.
2: Mulțumesc foarte mult.
1: Confirm.
2: Și în aceeași notă, pentru că cu umor trecem peste toate, Cosmin a zis, eu nu-ți va fi singurul tătic care nu va avea păr alb.
1: Gluma zilei, bravo, felicitări, Cosmin.
2: Mulțumesc. Da? Da. Uite, și dacă vrem să fim chiar utili, să știți că există câteva trucuri prin care puteți să scăpați de acest mom brain, de această mamnezie. În primul rând, exact ce face soția mea, să vă notați niște agenduțe, să mai eliberați așa din sarcinile pe care le puneți pe creier, să le aveți notate într-un carnețel, într-un calendar, să știți ce aveți de făcut, să dormiți. Asta dacă se poate.
1: Păi da, mă, bine, mersi.
2: Să nu faceți multitasking, să încercați să vă focusați pe o singură sarcină, pe lângă sarcină.
1: Asta de la specialiști?
2: Asta de la specialiști, da. Și o mișcare ușoară. Așa un mic, mic pilates, da, așa un mic stretching, așa ușor, că mai ajută oxigenarea asta.
1: Aha. Uite, poate are și Andreea sfaturi. Tu ce faci? Cum ai depășit perioada asta de
3: Am mers mult. Mult, adică în primele luni cu fetița mea făceam kilometri. Ca idee, eu stau în cartierul Pantelimon și la un moment dat nu mai ajungea cartierul.
1: Plecam cu metrou.
3: Da, mi-a rămas mic. Eu sunt din Focșani, născută, crescută în Focșani, dar m-am mutat în București de 12.
1: Prima dată ți-a rămas mic Focșani, nu?
3: Da, nu că făceau prietenii mișto de mine și erau: "Măi, Andreea, tu mai un pic și te duci la maică ta acasă, ți nu-ți mai ajunge cartierul."
1: Pe jos.
3: Pe jos.
1: Așa, și unde ai ajuns? Ia.
3: Plecam cu metroul până la Unirii. Și veneam pe jos. Dar testam străduțe, ca să nu fie foarte aglomerat, să nu fie trafic, să nu se trezească fetița.
1: Ah, cu căruciorul la plimbare.
3: Cu căruciorul, da, bineînțeles. Cu căruciorul, deci după ce am născut. Și mergeam până la Uniri și testam străduțe. Mă mai opream la o cafenea, mai luam o cafea.
1: Mai luam o piersică de în piață, eu ce bine arată.
3: Da, exact, exact. Și făceam kilometri, kilometri zilnic.
1: Nu conta, bună.
3: Plouă, ninge, soare, vânt, eu ieșeam afară să mă plimb, pentru că altfel nu
1: copilul?
3: Mai puteam.
1: Era ok?
3: Era foarte ok, da. Era okay, dormea
1: nu.
3: Foarte bine
1: pe vremea aia.
3: Nu,
1: deloc. Ce treabă. Ai auzit, Ionuț, dormea foarte bine pe vremea aia.
3: Pe vremea aia, acum nu.
1: Dar norocoasă dacă a dormit bine.
3: A dormit, dar vreau să zic că de la 3 luni și până acum vreo 5 luni a dormit, n-am avut nicio problemă. Dar
1: deci
3: acum
1: un an jumate.
3: Acum parcă plătesc. Deci arcam datorii și trebuie să plătesc pentru perioada de bebelușeală. E ceva...
1: Agitația e în floare.
3: Da.
1: Păi ce să zic, îți urăm să-ți doarmă copilul bine.
3: Nu, mulțumesc!
1: Andreea, să vă doarmă copiii bine, dragi mămici și dragi tătici. Mulțumim pentru mesaje și ne pregătim și pentru o ședință de terapie. Să stăm de vorbă și cu doamna psiholog. Vine Miruna Stănculescu imediat.
2: Și tot cumva de copii vorbim, pentru că, mai știți, săptămâna trecută am ascultat-o pe Ilinca, acea tânără care a vorbit în Parlament, în timp ce ministrul educației se uita
1: da,
2: pe telefon.
1: Eleva de clasa 5-a, da.
2: Și încercăm un pic să vorbim așa, cu căldură, cu empatie, cum facem noi, despre nevoile elevilor, dar și despre nevoile profesorilor. Pentru că, după cum știm, în România avem o mare problemă cu educația și... problemele care nasc din educație, le vedem efectele
1: în
2: toate domeniile.
1: Mai târziu,
2: și
1: da.
2: Încercăm așa să stabilim exact ce are nevoie fiecare în această ecuație destul de complexă. Aparent în România, în alte țări nu e așa complexă, dar la noi e foarte complexă.
1: Andreea, ce face copilul? Unde e în secunda asta?
3: Este la creșă. Acum este foarte bine,
1: da?
3: În siguranță
1: este
3: e la creșă.
1: Mămica relaxată? Mai stai cu noi în studio?
3: Mai stau, da.
1: Mai rămâi cu noi să vorbim și cu doamna psiholog? Bine.
3: Sigur.
1: Revenim cu Miruna Stănculescu după știrile Pro FM de la Fix.

0: pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai mazăre verde de grădină Gustona 450 de grame la 5 lei și 99 de bani și gogoșar tăiați în oțet cu îndulcitor Mega 680 de grame la 8 lei și 49 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Trenduri, muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Este nou fix, bună dimineața din nou din studioul Pro FM. A revenit George Sandu, pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. Violența la adresa medicilor va fi pedepsită mai aspru. Vânzarea de mașini noi a scăzut în primele 5 luni, iar Polonia vrea să interzică folosirea telefonelor în școli de către elevi. PSD și AUR și-au dat din nou mâna în Parlament și au votat oamenii în funcții de conducere la Institutul Cultural Român. Propunerea PSD, Corina Încrosnatu, va fi noua președintă a Institutului, iar un post de vicepreședinte va reveni lui Adrian Gae, susținut de AUR. Din Consiliul de Administrație va face parte și Nicolae Voiculeț, un susținător al lui Călin Georgescu, prezent la multe dintre protestele de susținere a fostului candidat la prezidențiale. PNL a transmis că alianța PSD-AUR arată că au o majoritate și a îndemnat partidele să-și asume guvernarea după ce au dat jos vechiul executiv. Violențele verbale sau fizice la adresa personalului medical vor fi pedepsite mai aspru. Pentru lovirea unui medic, o persoană ar putea risca închisoare de la 1 la 5 ani, față de maximum 3 ani cât este în prezent. Vătămarea corporală va fi sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cu pedepse între 5 și 15 ani. Așa prevede un proiect de lege care a trecut de Senat și merge acum la vot final în Camera Deputaților. După aproape jumătate de an, numărul înmatriculărilor este mai mic cu 10% față de aceeași perioadă anul trecut. Până în luna mai, românii au cumpărat aproape 49.000 de mașini noi, arată datele Asociației Constructorilor de Automobile din România. Cele mai multe au fost vehicule hibride, urmate de cele pe benzină. Pierderea au înregistrat mașinile pe GPL și motorină. La nivel de brand, cele mai dorite mărci de către români sunt în acest an Dacia, Toyota și Skoda. Încă o țară din Europa vrea să interzică telefoanele în școli. Polonia ar putea să le ceară elevilor să lase telefoanele acasă de la 1 septembrie. Măsura anunțată de guvernul premierului Donald Tusk îi vizează pe copiii sub 16 ani. În Uniunea Europeană, Italia, Franța și Olanda au deja reguli stricte privind utilizarea telefoanelor în școli. Gheorghe Hagi este mulțumit de jucători după remiza cu Georgia de aseară 1-1 în deplasare. Selecționerul a spus că a avut puțin timp să-i cunoască, dar per total au făcut un meci bun. Acum atenția se mută pe confruntarea cu Țara Galilor de sâmbătă de la București. O să fie schimbări, trebuie să facem o echipă competitivă, a mai spus Gheorghe Hagi. Vremea va fi caldă, cu temperaturi ce pot ajunge până la 30 de grade. Izolat pot să apară ploi de scurtă durată în regiunile estice și la munte. Spre seară se adună ploii prin norii prin vest și sud, unde vor fi ploi cu tunete și fulgere. În capitală se anunță vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.

0: BTS și Swim, 9 și 5 minute. Apropo, urmează și BTS pe lista Follow Pro FM. Avem bilete și la concert BTS. Tot în Europa vă trimitem, tot plus 1, dar asta după ce terminăm concursul pentru Bruno Mars. Săptămâna asta încă mai aveți șanse să prindeți piesele de concurs și poate ajungeți pe 21 iunie la Paris. Suntem deja calendaristic în frumosul anotimp numit vară. A trecut repede, deja aproape jumătate de an. Și am început luna asta cu ziua copilului. Și apropo de treaba asta, fix despre copii vrem să vorbim cu psihologul Miruna Stănculescu. Bine ai revenit, Miruna.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Andreea, Miruna, Miruna, Andreea, v-ați cunoscut?
1: Nu, dar ne cunoaștem acum.
0: Așa, Andreea este o prietenă, o ascultătoare de-a noastră, fidelă și o prietenă de emisiunii și și-a dorit să experimenteze și din studio emisiunea și uite, am adus-o din nou să ne bem cafea.
1: Sper că te distrezi foarte tare.
0: Așa, în ce sens vorbim despre copii astăzi, Ionuț?
2: Păi am vorbit și noi săptămâna trecută despre cea elevă care a fost în Parlament și a discutat despre problemele prin care trec elevii. Și uite, a spus așa, am o profesoară de română care mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Suntem extenuați, cu bateriile sociale la zero. Și da, nu sunt cuvintele unui adult în prag de burnout, ci al unei fetițe de 11 ani. A rostit aceste cuvinte liber, printre lacrimi, la o dezbatere din Senatul României despre sănătatea mentală. Și în timp ce ea cerea empatie și înțelegere, ministrul educației se uita în telefon. Dincolo de acest scandal mediatic, vocea ei este vocea a sute de mii de elevi și astăzi vrem să ne oprim un pic din legătură și chiar să ascultăm și să înțelegem prin ce trec acești copii. Și discutăm despre ce trăiesc copiii noștri, ce presiuni îi strivesc și cum pot școala și părinții să repare acest sistem stricat.
0: Reacția de pe fața Mirunei spune multe. Am văzut tristețe acolo.
1: Da, știi că mă gândeam când el spunea că să încercăm să reparăm școala și sistemul, de acolo venea tristețea. Suntem așa de departe de lucrul ăsta. În primul rând, pot să zic că, da, din perspectiva terapeutului știu toate perspectivele astea, adică și a părintelui, și a copilului, și a profesorului.
0: Cât de des vin copiii, profesori, părinți
1: și profesori, da, știu perspectiva copiilor din perspectiva părinților, eu nu lucrez cu copiii unul la unul, dar știu, vorbesc cu copiii unul la unul atunci când vine vorba de prietenii mei și de, na, lumea de din afară și știi, uneori ești terapeut tot timpul. Nu vrei asta, dar se întâmplă. Și atunci, deci știu toate perspectivele astea. De asta era tristețea, pentru că nici nu știi de unde să o apuci. O să încep cu care cred că sunt cele mai mari provocări și de ce ajung copiii victime. În primul rând că noi ca societate, din perspectiva felului în care ne uităm la procesul de învățământ, avem mai multe hibe. În primul rând, cultural, noi nu avem noțiunea de mentorat pusă cum trebuie. Mentoratul presupune o chestie, presupune nu doar că învățăm de sus în jos, cum e la noi, adică pe linie ierarhică, tu ești mai deștept, mai pregătit sau mai sus decât mine, așa că învățătura se duce doar de la mine către tine. Noi nu învățăm din cauza asta de jos în sus și un mentor bun învață și de jos în sus, adică te ascultă, te înțelege și învață din ce îi spui, în așa fel încât să înțeleagă cum pune cele două perspective, care e problema ta și cum, pentru că până la urmă, chiar dacă ai în față un copil de 11 ani sau nu contează, el are o perspectivă pe care tu ca adult nu ai. Dacă eu nu sunt dispus să învăț de jos în sus, o să stau pe telefon.
0: N-o să mă interesez.
1: Pentru că o să consider, și cum mi se zicea mie, poate voi n-ați avut baftă asta, dar eu auzeam destul de des în copilărie, tu să taci din gură că ești un rahat cu ochi. Fix asta. Adică nu învățăm de jos în sus. Eu sunt mic, nu știu nimic, așa că tu știi ca adult pentru mine care e treaba.
0: Păi și cum procesează un copil acest stil de autoritate impusă, face așa că așa, păi, a zis eu?
1: Copiii noștri o duc de inclusiv mai rău decât o duceam eu, pentru că eu nici n-aveam altă așteptare. Vin dintr-un mediu, gândește că ne creștem copiii tratându-i ca și cum sunt ascultați, da? Și chiar sunt, da? Dându-le valoarea asta, că sunt ascultați și noi învățăm de jos în sus. Și odată ce au ieșit din familie, poate mai au baftă asta la grădiniță, dacă e grădinița bună, dar odată ce au ieșit din sistemul ăla, brusc s-a terminat cu învățatul de jos în sus. Ți se spune doar ce să faci și nu pasă nimănui
0: ce
1: dacă tu înțelegi sau nu. intră într-un sistem în care dacă un părinte se străduie, sau pe care o parte dintre părinți se străduie să înțeleagă cum să facă niște lucruri, intră într-un sistem în care ai toată partea asta de profesorat, care unul nu înțelege cum e cu mentoratul, nu pentru că nu vor, ci pentru că la rândul ei au avut parte de același sistem. Eu am făcut facultatea de psihologie la 40 de ani. Și credeți-mă că oamenii ăia nu erau deloc pregătiți să se trezească în, ca student cu un om care trecuse strada până atunci. Și știa cu subiect și predicat să-ți challenge-uiască ce spuneai acolo. Eu am auzit propoziția scrieți cum scrieți la examen. La facultate. Deci hai să ne gândim cum se întâmplă asta din clasa întâi încolo, în condițiile în care ai pe cineva lipsit de apărare. Nu știe să-ți spună, băi, stai așa că nu e bine așa. Deci, odată, e șocul foarte mare pentru că trec dintr-un sistem în care contau, într-unul în care nu mai contează. După care, al doilea atribut pe care îl avem noi, frate, țara asta pune foarte mare accent pe răspunsul corect. Problema cu răspunsul corect e că nu gândești cu mintea ta. Adică, practic, trebuie să vomiți înapoi.
0: Ce trebuie să zici.
1: De preferință negândită, adică să ne încă se învață pe de rost ce trebuie să scrii la bac. Deci, vomiți pe negândite niște lucruri pe care le-au spus alții. Nu gândești cu mintea ta în tot procesul ăsta. Exact cum m-am întrebat eu la facultate, că la un moment am pus întrebarea asta, dacă colegiul profesoral suferă de Alzheimer, și când mi-au întrebat cum îmi permit, le-am zis, păi nu știu ce să zic, dacă mă pune să zic ce mi-a zis dumneavoastră, mă gândesc că nu țineți minte.
0: Ai făcut asta?
1: Da.
0: Ai terminat facultatea, stai?
1: Da. Notă mare, n-o să crezi. Felicite. Mi-am făcut o ambiție din asta ca să pot să dau din gură, să mă asiguram că... Dar am învățat pe de rost, atenție, da? Adică multe dintre lucrurile alea mi-am făcut scheme de memorare. Pentru că ăla era singurul fel, nu interesa altceva. Și să vă spun și de ce. Dacă lași un om să gândească, un copil, nu contează ce vârstă are, da, persoana, să gândească cu mintea ei, ghiși ce care-i problema, e mai greu pentru tine. Pentru că și tu, ca profesor, va trebui să gândești cu mintea ta.
0: Mm-hmm. Te scoate și pe tine din zona
1: dacă
0: de confort.
1: Dacă zice ce ai zis...
0: Te-a scos din barem.
1: Păi da, dacă zice ce ai zis, e foarte simplu.
0: Da, și dar e foarte, foarte, foarte trist că nu vedem chestia asta ca sistem.
1: Păi eu cred că o vedem, dar ce o să facem? Pentru că nu știu cum. Adică, pe de altă parte, profesori, gândiți-vă că exact ca și la... Și oricine poate să mă corecteze, vă rog să dea cu pietre, da? Ca și la medicină. Ca și la medicină, de pildă, nu te învață nimeni toată latura asta a comunicării și a psihologiei. Și atunci ai niște oameni care, chiar dacă sunt bine intenționați, și eu cunosc profesori, știu oameni care s-au apucat de meseria asta ca și mine când am luat o razna, la 40 de ani, din vocație, pentru că și-au dorit să facă lucrurile astea. Eforturile pe care le fac ca să poată să facă o treabă decentă sunt doar pe cârca lor. Pentru că, din nou, sistemul face același lucru. Își toarnă niște cunoștințe în cap. E discutabil cât de outdated sunt. Adică, uitați-vă la programă. Nu-și bate nimeni capul. Adică, pare că toți oamenii ăștia care se ocupă de lucrul ăsta n-au înțeles că între timp există mobile, există net, există o grămadă de lucruri. Și că tu te bați cu toate lucrurile alea.
3: Și pierzi.
1: Și noi ne ținem după aceleași chestii în care nu înțelegem că e mult mai greu să înveți pe cineva să citească o carte. Este extrem de greu, pentru că adică nu aveai altceva de făcut, citeai oricum. Acum ai o grămadă de competitori. Noi ne batem în încercarea de a duce mai departe niște generații. Hai să nu ne batem capul cu viitorul omenirii neapărat. Dar măcar cu a scoate niște generații care să fie cât de cât mulțumite de viața lor. Că până la urmă asta îți dorește un părinte și asta ar trebui să-și dorească și o societate. În toată această chestie trebuie să luat toți factorii. Și cum zice fimea, băi, aș fi vrut să mă învețe alte lucruri, pentru că în momentul în care am terminat să extrag radicalul, ceea ce s-a întâmplat, că nu m-au mai pus să o fac, nu mi-a folosit la nimic.
2: Și scuză-mă, Bogdan, cum îi explici copilului că, uite, acasă, ok, s-a întâmplat așa, te ascult, dar la școală nu mai e așa. Cum îl faci să înțeleagă și să gestioneze situația asta? Efectiv, îi zici, bă, așa e, n-ai ce să faci. Mintea unui copil poate nu e pregătită să înțeleagă asta
1: aici,
2: e situația.
1: Știi cum e? Iar, dați cu pietre dacă vreți, dar ideea este că din perspectiva părintelui ar trebui să privesc realist care urmează să fie sistemul în care mi-încastrez copilul ulterior. Și atunci, știind că urmează să intre într-un sistem în care va trebui să aibă toleranță la frustrare și va trebui să fie pregătit să facă niște lucruri într-un alt fel. Va trebui să setez un cadru în care să știe și să-l ajut cumva, ca măcar o parte dintre lucrurile alea să fie tolerabile. să nu pun, e foarte greu, pentru că pe de o parte suntem într-un sistem care îți explică că notele sunt foarte importante. Notele alea nu se pot obține decât făcând ce zice sistemul să faci. Nu e doar la școală, așa e peste tot. Dacă vrei să iei premiul cu coroniță, trebuie să înțelegi cum funcționează sistemul. Așa e și la corporații. Am făcut asta, am fost acolo. Deci, tu ca părinte poți să înțelegi cum funcționează sistemul și trebuie să vezi cum faci în așa fel încât să fie, știi cum e, să faci ce se poate face și să ajuți copilul să înțeleagă că nu e despre el și găsiți soluții permanent în care să vedem cum ne descurcăm cu ce vine peste noi.
0: Suntem live pe Facebook și pe TikTok Pro FM România. Vă așteptăm acolo să ne trimiteți și comentarii. Vă așteptăm și pe WhatsApp. Rămânem în live pe Facebook și pe TikTok. Dar la radio facem o pauză foarte scurtă. Avem 792 de întrebări pentru tine, Miruna, mai departe pe subiect. Și poate cea mai importantă dintre toate este cum îi convingem pe copii să vorbească despre ce simt. Pentru că presiunile astea despre care vorbim noi, sigur, vin din sistemul de învățământ, dar asta e doar o latură. De fapt, presiunile astea vin din foarte multe părți, inclusiv social, peste copii, și parcă nu prea știu foarte bine să vorbească despre ce simt. Cum facem mai exact asta și cum comunicăm cu copilul despre treaba asta, aflăm de la Miruna Stănculescu imediat.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 RO, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
7: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
8: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
9: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate. For avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Stai! Trebuie să plătim parcarea! A, plătezi din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
14: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14 lei 99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17 lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
15: Știm, ai un feed impecabil!
16: Noi doar îl facem să danseze! Follow Pro FM pe Insta,

0: Miruna, că avem atâtea de vorbit. E 9:24. Am revenit și în direct la Pro FM și vorbim despre copiii noștri, că sunt de grădiniță, că sunt de școală, de presiunile pe care le resimt, și am zis că e important cumva să reușim să-i facă și să vorbească sincer despre ce simt. Și eu am discuția asta constant și încercarea asta constantă cu fetița mea, de a afla un pic mai multe de la ea despre ce e pe interior. Și de multe ori constat că nu e o cutie așa de ușor de deschis. Cum sădești ideea asta că trebuie să spui ce simți și că e bine să fii vulnerabil și sincer, mai ales în fața părinților?
1: Scuze-mă. În primul rând, așa e, da. În primul rând, dându-i un exemplu, adică și eu am nevoie să fiu vulnerabil în fața copilului meu, dar atenție, adecvat vârstei, adică asta nu înseamnă că trebuie să-i povestesc despre problemele de cuplu sau mai știu eu. Dar pot să-i spun că am avut o zi proastă la serviciu sau că m-am simțit nedreptățit la serviciu și să încerc să explic ce înseamnă asta, în așa fel încât să vadă că e în regulă să vină să povestească, că eu, părintele, care sunt mai puternic și îl apăr, trec prin momentele alea și să mă vadă și că după ce am trecut prin ele sunt în regulă. Deci asta e primul lucru. Al doilea lucru, trebuie să iau miza de acolo, pentru că un copil intuiește, chiar dacă nu înțelege că e o miză acolo. Gândiți-vă că pentru copiii noștri să ne mulțumească, inclusiv când ne mulțumesc, că și aia e o trădare, să ne mulțumească, are valoare de supraviețuire. De asta un copil întotdeauna o să ia de multe ori asupra lui ce nu merge. Adică dacă, nu știu, să luăm exemplu negativ, îți faci copilul prost, nu o să-și pună problema că tu ești prost și habar n-ai să te uiți la el, o să creadă că dacă îi spui așa e. Deci toată miza aia pe care o punem noi și un părinte care vrea să încurajeze copilul să vină liniștit să-i spună, trebuie să fie în primul rând el liniștit.
0: Ok.
1: Deci eu trebuie să mă conving pe mine că o să fie în regulă și că știu ce am de făcut și că chiar dacă nu o să aibă cele mai mari note, nu înseamnă că o să aibă o viață proastă. Apropo, cum te descurci în sistemul de învățământ într-un sistem de învățământ similar cu ce avem noi, nu e un predictor pentru cât de departe o să ajungi. Adică, ba mai mult, din ce te descurci mai bine, sunt mai mari șanse să te descurci prost în viața reală.
0: Pentru că te aliniezi la un
1: Da,
0: un
1: pentru că asta
0: reguli
1: presupune că în momentul în care ieși din sistemul ăla în care trebuie să gândești cu mintea altuia, nu o să te gândești, nu o să te descurci să gândești cu mintea ta.
0: Mm-hmm. Ok, are sens. Bun, și deci, practic, cu calm.
1: Da, deci, în primul rând, eu ca părinte, știi că prima parte trebuie să înceapă când vine vorba de copii, că mă mai întreabă lumea dacă fac terapie cu copii și le spun că nu, dar pot să le recomand pe cineva, dar, anyway, de cele mai multe ori e nevoie să faci terapie cu părinții. Deci eu trebuie să mă conving pe mine ca părinte că am lucrurile sub control, că știu ce am de făcut, că da, sistemul nu e perfect, că vine cu problemele lui, că înțeleg care sunt problemele alea. Asta ia miza de acolo. În al doilea rând, chiar dacă un copil nu vine să povestească despre lucruri, se vede în comportamente. Adică asta presupune ca eu ca părinte să fiu atent. Un copil care e vesel, un copil care nu și-a schimbat obiceiurile de somn sau obiceiurile la

0: Miță.
1: Corect.
0: Corect.
1: Uite, dacă tot am rămas în zona părinților, și o să ajungem și că a venit o întrebare și despre profesori, ce pot profesorii să facă să mai suplinească din lacunele ale sistemului. Vorbeam mai devreme de comparația, uite, de ce colegul tău a putut și tu n-ai putut. Și ne-a scris Manu aici pe TikTok. Eu îi spun asta, încerc să-l fac să se autodepășească. Dar e o modalitate bună să-l faci să se autodepășească prin comparație negativă cu colegii?
0: Acum depinde de ce tip de personalitate ai tras la sorți, da? Dacă ai tras un tip de personalitate la sorți care supracompensează, adică genul care sare la bătaie dacă îl critici, o să se ambiționeze. Dacă ai tras la sorți un tip de personalitate care evită, o să-l descurajezi. Deci, atenție, nu știu ca părinte dacă fac bine, nu pot să fac bine, nu există o rețetă care să-ți spună că faci bine, indiferent cu cine stai de vorbă.
2: Ne-am dat seama.
0: Va trebui să-ți adaptezi ce faci în funcție de răspunsul copilului. Adică dacă îl vezi că se ambiționează, e ok. Deși cred că orice părinte ar trebui să-și învețe copilul să se compare în spectru complet, adică și negativ și pozitiv. Că până la urmă, pentru asta e comparația. Eu trebuie să mă plasez pe o axă și să înțeleg unde sunt. Asta presupune să mă uit și la aia mai fraier decât mine și la aia mai deștepți decât mine, ca să înțeleg dacă oricare comparație e exclusivă, fie mă uit doar la aia mai deștept și atunci inevitabil o să fii tâmpit tot timpul, fie mă uit doar la aia mai fraier și atunci inevitabil o să fiu deștept tot timpul, dar te întreb dacă îți folosești asta neapărat. Comparația trebuie să fie și internă, în sensul că eu trebuie să monitorizez progresul și să văd cum sunt eu față de versiunile mele trecute. Am progresat sau regresat?
2: Da. Aici vorbim de copii totuși, care încă nu...
0: Păi nu, dar asta e treaba părintelui. Să-l ajute să facă chestiile astea, să se compare și de o parte și de alta. Și în momentul în care îl întreb ce a făcut Popescu, care de regulă ia 10, trebuie să-l întreb și ce a făcut Vasilescu, care de regulă ia 3.
1: Deci, practic, prin tatonare, întreabă Lidia, orice metodă se testează, da, așa un pic prin, băgăm puțin picioarele în apă?
0: Da. Și suntem singuri, adică și profesorii sunt singuri, și părinții sunt singuri, da? Pentru că nici pe noi ca părinți nu ne învață nimeni, trebuie să ne ocupăm singuri să învățăm lucrurile astea. Nici pe profesor nu-i învață nimeni, trebuie să ocupe singur să înțeleagă. Și gândiți-vă că se trezesc într-un sistem de învățământ care a dat sloganul ăsta cu toți copiii trebuie să aibă șanse egale, cu care sunt absolut de acord. Se trezesc în clasă cu copii cu nevoi speciale, dar nu-i învață nimeni ce să facă cu ei.
1: Da. Mm-hmm.
0: Și e cel mai simplu pentru, știi cum e, pentru rasa umană, noi toți avem nevoie de un țap ispășitor și nu o să crezi, țapul ispășitor nu e ăla care e de vină, e ăla care e la îndemână. Și profesorii sunt de multe ori la îndemână. Așa cum și părinții sunt de multe ori la îndemână. A făcut copilul ceva, are părintele cu degetul. Asta facem. Iar părinții sunt la fel de singuri ca profesorii în tot demersul ăsta. Nu avem psihologi școlari. Nu există un sistem care să te facă și să și merite să faci toate lucrurile astea, pentru că refuzăm, știi, adică ducem vocația la rang de o grămadă de lucruri, dar că problema e că dacă te duci să-ți plătești facturile la telefon cu vocația, merge. Eu am încercat, nu m-au primit.
2: Da. Uite, apropo de comparații, a revenit ascultătoarea noastră, Cristina, care ne-a scris mai devreme că e această presiune din partea părinților și te compară cu Georgica și cu Mariusica. Și așa a pățit și ea când era mică. Pentru mine această comparație m-a făcut să cred la momentul respectiv că nu sunt bună de nimic. Apropo de ce zice. Deci trebuie să luăm în calcul că nu internalizează neapărat copilul așa cum vrem noi lucrurile pe care le spunem. Poate să o ia și...
0: Indiferent ce ai spune, poate fi primit într-un fel sau altul. Și gândiți-vă că și noi ca adulți, adică știu un om de viață, eu știu unul de 30 și ceva de ani. Încă avem perspective diferite. Înțelegem diferit același lucru pe care îl spunem.
2: Să fim utili până la capăt. Facem o pauză scurtă la radio, dar când revenim, Miruna, vrem să ne ajuți puțin să ne explici și nouă un pasaj din ce a zis fetița despre care povestea Ionuț puțin mai târziu la Senat. A zis că toată lumea interzice lucruri copiilor, dar nimeni nu vine să le explice exact de ce sunt interzise. Toată lumea zice, lasă telefonul că-ți face rău sau lasă tableta, dar pe de altă parte nu-ți spune nimeni de ce-ți face rău sau cum ai putea să folosești obiectele astea astfel încât să nu-ți facă
0: rău. Și părba vine ministrul și stă pe telefon, da.
2: Și exact în timp ce spui asta, ministrul stă cu ochii în telefon. Păi domnul ministru nu știe că îi face rău. Revenim cu răspunsul la întrebarea asta și sunt convins că e o curiozitate pe care o au mulți părinți. În câteva minute rămânem live pe Facebook și pe TikTok. Vă așteptăm întrebările în continuare.

0: Bă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Verma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
6: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
7: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai salam de Sibiu gusturi românești 100 de grame la 10,49 lei și muștar din tecuci clasic Mega 300 de grame la 3,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca

0: S-a făcut 9 și 38 de minute, trece repede timpul. Stăm de vorbă cu psihologul Miruna Stănculescu. Trece timpul cu psihologul în studio, dar spre deosebire de o ședință de terapie nu merge banul. Miruna, vorbim despre acest discurs pe care l-a ținut o fetiță în Senat, foarte curajoasă de altfel, și a atins un subiect important, și anume faptul că în ziua de azi copilor le sunt interzise o grămadă de chestii, dar nu le explică nimeni de ce sunt interzise. Telefonul îți face rău dacă stai mult pe el, lasă telefonul din mână. Bun, dar asta într-o lume în care adulții stau numai cu telefonul în mână.
1: Exact ce ai zis mai devreme în live, dacă când v-am văzut ultima oară copiii citind o carte sau discutând pasional despre problemele societății.
0: Nu
1: sau...
0: mai sta atâta pe TikTok. Deși în esență poate să fie o propoziție corectă, nu spune nimănui copilului de ce nu e bine să stai pe TikTok.
2: Trebuie să facem mai mult decât atât. Odată e important să explici de ce, adecvat vârstei lui. Problema cu explicatul e că îți consumă destul de mult timp și convingerea durează până se clădește. De asta interdicția funcționează mai simplu. Și vezi că și la adulți e așa, că nu o să te oprească polițistul să-ți explice de ce ți-a dat amenda pe lung și de ce e bine pentru tine să mergi cu 50 la oră, nu cu 200 cât mergeai, îți dă amenda, ți-a luat carnetul și o să ții minte data viitoare. Deci interdicția e eficientă. De asta e mai simplu să interzici decât e să explici, pentru că o să interzici odată și dacă consecința e destul de gravă, o să țină minte. Dacă explici, o să explici de nenumărate ori, pentru că de multe ori nu înțeleg de ce, chiar dacă le explici. A doua chestie este că n-ajunge doar să le explici de ce, trebuie să le dai un comportament de înlocuire, adică trebuie să le dai o alternativă care, din păcate, despre care trebuie să te strădui să fie cel puțin la fel de atractivă ca aia pe care ai interzis-o. Că asta e problema. De asta spuneam că un profesor poate să spună puneți telefoanele acolo, dar pe urmă va trebui să se gândească cum face ca ora lui să semene cu TikTok-ul cât de cât.
0: Să-i țină la fel de interesați.
1: Uite, a zis frumos aici Georgiana pe TikTok. E greu acum noi să nu facem comparații, dar ne străduim să-i creștem pe cei mici altfel și ne frustrăm rău când ies la suprafață anumite comportamente pe care vrem să le evităm. Uhum. Și ne-a mai zis Andrei, unii nu știu să explice acest de ce. Părinți, profesori, acest de ce nu ai voie să faci.
2: Da, de asta spuneam că și părinții și profesorii sunt singuri, pentru că părinții trebuie să descurce singuri, profesorii trebuie să descurce singuri și în golul ăla în care ar fi trebuit să fie niște oameni care să pricepeau la lucrul ăsta și te învățau ce să faci și puteau să gestioneze lucrurile la diferit, nu există nimic.
1: Hai să ajungem și la a treia parte a acestei sfinte treim, dacă vreți, profesorii. Și uite, a scris foarte frumos aici Lidia pe WhatsApp. E o mare diferență între învățarea prin prisma gândirii critice, tot timpul să pui întrebări de ce, de ce, și tot cea la mecanică, repetitivă, sterilă. Din nefericire, sistemul nostru de învățământ este vetust, nu ține pasul cu noile provocări high-tech, care are avantaje și dezavantaje. Pentru cei inteligenți, inteligența artificială, de exemplu, este ajutor în activități de rutină, documentare, iar pentru cei mai puțin inteligenți, AI-ul este un substitut pentru propria gândire, ceea ce este trist, dezamăgitor și contraproductiv. Ce poate face concret un profesor ca să suplinească aceste lacune din sistem?
0: Mă rog, nu știu dacă e o întrebare neapărat.
2: În primul rând că nu cred că am timp să răspund, nici nu avem timp și nici nu cred că, eu nu sunt până la specialist în educație, dar lucrul ăsta n-ar trebui să rămână doar pe cârca profesorului.
1: Ok.
2: Pentru că e nevoie de o echipă ca să faci toate lucrurile alea să meargă.
1: Până și răspunsul ăsta e un indicator. Faptul că ai zis că nu știi, e să-ți cunoști propriile limite, e și asta un lucru pe care poate să-l facă profesorii.
2: Poate să-l facă, doar că știi cum e, în momentul în care ai toți copiii acolo, trebuie să descurci într-un fel cu ei, ai părinți care te vin și arată cu degetul la tine, ajung să le fie frică să mai spună absolut orice, că ei sunt țapii sfârșitori de fiecare dată, e mult mai ușor pentru mine să spun că nu știu decât e poate pentru ei.
1: Da.
0: Uite, tot Lidia continuă și a zis ceva foarte important pentru discuția asta. Există părinți care subminează autoritatea profesorilor prin comentarii denigratoare. Și e regretabil, a zis ea. Uite.
2: Există, sigur, și părinți
0: se luptă
2: care
0: și cu asta profesorii.
2: Că există și foarte multă indolență parentală, da? Părinți care nu știu, nu vor, am zis indolență în sensul că nu duc niște lucruri până la capăt. Nu știu, nu vor și atunci mută decizia ori asupra copilului, ori asupra altcuiva, da? Mănâncă, lasă-l pe la mic să mănânce ce îi place. sau lasă-l să facă ce-i place. E da și nu aici. Adică e treaba mea de părinte să facă ce-i place, bine, dar trebuie să facă și ce e sănătos și ce îl ajută să-și facă o viață, da? Și atunci ai foarte mulți părinți care ori sunt depășiți, ori își spun povestea despre trebuie să-l creștem liber de constrângeri, ceea ce e o prostie, că, până la urmă, viața e plină de constrângeri. Nu poți să-l crești liber de constrângeri, o să fie foarte nefericit când o să ajungă să constate că, de fapt, nu pasă nimănui ce nevoie ai tu. Pentru că, da, noi avem această chestie cu trebuie să faci ce-ți place și trebuie să fii cine ești și merge doar acasă. În rest, nu merge.
0: Da, interesant. Sper că ieșim din discuția asta cu toții un pic mai echilibrați. Cred că asta căutam în discuția asta, să ne echilibrăm puțin, să ne luăm puțin niște repere pe care să le folosim, mai ales în viața de părinți, vis-a-vis de copiii noștri. Dar ce cred că am realizat, de fapt, cu toții odată cu discuția asta, este faptul că nu suntem părinți atât de buni cum credeam.
3: Dar nici atât de răi.
2: Și nici nu e nevoie să fiți părinți atât de buni pe cât credeați. Fapt că aveți un ideal vă face în sine părinți buni. Doar că, din nou, trebuie să înțelegem că suntem profund egoiști ca părinți.
0: În ce sens?
2: În sensul că vrem să ne liniștim mai întâi pe noi. Suntem ființe umane, da? Vrem să ne liniștim mai întâi pe noi. Dacă copilul meu e bine, eu sunt bine. De multe ori o să încerc să îndes situația în așa fel încât să pot să mă liniștesc pe mine că sunt ok. Și mai e deci asta, una, să înțeleg că eu, ca părinte, ca orice ființă umană, sunt în primul rând egoist. Și am nevoie de liniștea mea și de aia am nevoie ca un copil să fie bine și trebuie să iau miza aia de acolo. Uh-huh. În al doilea rând, trebuie să înțeleg că culmea e că în relațiile noastre de apropiate, cel mai mare rău se face cu prea mult bine.
0: Cel mai mare rău?
2: Se face cu prea mult bine. Da. Adică prea multă protecție, prea multă rupere de realitate, prea o bulă, prea frumoasă ca să fie adevărat.
0: La ce film să ne uităm să ne echilibrăm?
2: Am recomandat Boyhood pentru că e un film făcut mai special așa și destul de ridicat în slep la vremea lui, care îți ia un copil și de când e mic și îl trece prin toate stadiile până când termină liceul și Boyhood. Vedem acolo. Da.
1: Dar și e filmat chiar într-o perioadă cu filmul crește odată cu copilul.
2: Da.
1: Gen, îl vezi pe la micul, de la o vârstă mică până la adolescență.
0: Wow!
2: E foarte mișto, da. Și o carte care adresează exact ce întreba lumea pe aici, cum să vorbești cu copiii tăi astfel încât să te asculte și să și vorbească înapoi cu tine.
0: Bun.
2: Avem și o fișă de lucru, da, care e o fișă pentru făcută, am încercat să o fac cumva să fie pentru familii, adică o să avem acolo și perspectiva copilului care trebuie să fie cam mai mare un pic ca să poată să își dea cu părerea și perspectiva copilului și perspectiva părinților despre ce se întâmplă la școală. Nu e văzută ca un, adică nu e gândită ca un test, e mai degrabă ca un soi de exercițiu de familie, astfel încât să vedem cam pe unde suntem și ce trebuie să, poate trebuie să facem niște lucruri mai bine.
1: Deci dacă vreți fișa 077-100-1872 pe WhatsApp, eu stau aici și vă dau.
0: Scrieți, vreau fișa, da, pe WhatsApp și o șiruiește Ionuț.
1: Și cartea se numește Cum să le vorbim copiilor dacă vrem să ne asculte și cum să-i ascultăm pentru ca ei să ne vorbească.
0: Iată. Mulțumim, Miruna, te așteptăm cu drag și
2: cu săptămâna mare, viitoare. Cu mare drag.
0: Mulțumim.
2: Zi frumoasă.
0: Așa să avem, Doamne ajută, și avem de vorbit cu copiii. Da. După discuția asta.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: foarte cu minte, ai fost, Andreea, în discuția asta cu Miruna.
1: Da, am stat și am ascultat și mi-am luat notițe acolo în creier.
0: Exact, mai avem țins că te-ai un pic, da, și notai acolo, exact, exact ca la școală. Cu toții cred că am luat notițe importante de la Miruna Stănculescu.
2: Îți dau fișa dacă vrei.
1: Te rog, te rog. Am dat la cartea și filmul, dar vreau și fișa.
2: Este super interesantă și într-o dimineață poate o să întrebăm pe oameni dacă au folosit fișele astea și cum i-au ajutat.
0: La cât de mulți cer fișele, Constanț, sunt convins că sunt foarte utile și mulțumim, Andreea, că ai venit în studio.
1: Eu mulțumesc din nou pentru invitație.
0: Ne mai bem cafeaua și în altă dimineață cu drag. Sigur. Dragilor, mulțumim că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Mâine dimineața la 7 înapoi în studio suntem. Deja am trecut de jumătatea săptămânii. Ce să mai, pac, pac, trece vremea. Dăm, Doamne, timp, timp, timp. Să vă dea Dumnezeu și liber în trafic și cât mai puțin nervi în ziua asta. Parcă ne-a luat și brusc traficul din nou după 1 iunie, când au fost libere bulevardele. Ne-am trezit în trafic din nou toți. Pregătiți, nepregătiți. Hai, înfruntăm tot ce ne aduce ziua asta și ne auzim mâine. V-am pupat, zi frumoasă, ceau!
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și șosete.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce suport pentru zile însorite și ieșiri spontane. Ce suport pentru o vară de neuitat. Ce suport ca să ies în evidență la picnic. Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce suport? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
11: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
12: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Mai multe persoane vor fi audiate la DNA în dosarul de corupție al șefului armatei. Guvernul va da bani pentru locuitorii blocului din Galați lovit de drona rusească, iar angajații de la fabrica de armament Cugir au intrat în grevă generală. Sunt noi audieri azi la DNA în dosarul de corupție al șefului armatei române. Fiica unui general care urma să fie angajată în Ministerul Apărării va fi audiată azi de procurori. De asemenea, martorii din dosar au fost și ei citați la DNA, anunță Digi24. Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al apărării, este urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Șeful armatei ar fi emis un ordin prin care 20 de studenți de la Universitatea de Educație Fizică și Sport din București să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. Acesta respinge acuzațiile procurorilor. Guvernul va acorda ajutoare în bani pentru gălățenii din blocul lovit vinerea trecută de drona rusească. Executivul se reunește în această dimineață într-o ședință extraordinară. Familiile sau persoanele singure vor primi 10.000 de lei dacă daunele sunt mici. În cazul locatarilor de la ultimele etaje, unde impactul a fost mai mare, suma ar putea ajunge la 25.000 de lei. Sumele vor fi stabilite pe baza evaluărilor realizate de o comisie. Majoritatea locatarilor din blocul lovit s-au întors în locuințe pentru că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată. Angajații de la fabrica de arme din Cugir au intrat în grevă generală în această dimineață. Principalele nemulțumiri au legătură cu salariile, scrie presa locală din Alba. Sindicaliștii cer mărirea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și creșterea salariilor. Aceștia mai spun că peste jumătate dintre angajați trăiesc cu salariul minim. Fabrica de arme Cugir are aproximativ 700 de angajați și este subordonată Romarm. Șoferii care pleacă spre litoral trebuie să știe că în perioada 3-9 iunie breteaua de legătură dintre autostrada A0 și autostrada Soarelui va fi închisă temporar pentru lucrări. CNAIR anunță că traficul va fi deviat prin nodul rutier existent, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să urmărească indicatoarele din zonă și să-și planifice călătoria ținând cont de eventuale întârzieri. Jucătorul de tenis João Fonseca a fost eliminat de la Roland Garros în sferturi. Brazilianul, care i-a eliminat la rândul lui pe Novak Djokovic și Casper Ruud, a pierdut în 3 seturi duelul cu cehul Jakub Menšík. Acesta îl va înfrunta în semifinale pe Alexander Zverev, numărul 3 mondial și marele favorit să câștige turneul. Vremea va fi caldă azi cu temperaturi ce pot ajunge până la 30 de grade. Izolat pot să apară ploi de scurtă durată în regiunile estice și la munte. Spre seară se adună norii prin vest și sud, unde vor fi ploi cu tunete și fulgere. În capitală se anunță vreme frumoasă și o maximă de 27 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Parcă așa era. Din câte mi-aduc aminte, glumesc, bineînțeles. Bine te-am regăsit, Pro FM, în mijlocul săptămânii muncitorești, este chiar aici. O zi de miercuri de poveste îți doresc. Puțin a mai rămas până la weekend, dacă am trecut de luni și marți, de acum deja e lejer. Suntem obișnuiți și cu revenitul la muncă după un weekend prelungit. Pentru că acum realizez, n-avem cu ce să ne obișnuim, că lunea a fost mai lejeră din toate punctele de vedere, și cu traficul și cu absolut tot. Îți pregătesc 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Revin cu concursul Follow Pro FM și cu seria de știri inutile care îți pot schimba viața. Și cu Afgazii, de la Paul Monkey și Rossi, cu care începem. Jamaican, de la Hugel, Seara de Seară, Arnaz Dreams și multe altele. Vengeance sunt cu tine până la 13.
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza, diverse culori cu fronturi în def și reducere de 20%. Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 995 de lei. Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Shimza Sharku pe Pro FM și o idee de business de care n-am auzit în viața mea, dar pe care am văzut-o chiar mai devreme pe internet. Fii atent cum stă situația. Un antreprenor francez și-a transformat costumul de nuntă în spațiu publicitar. Omul a vândut locuri pentru logo-uri către 26 de startup-uri și a strâns, asta mi se pare cel mai interesant, aproximativ 10.000 de euro. Acum să fiu sincer, era clar că o să se facă vâlvă pe internet și mă așteptam să strângă puțin mai mulți bani, dar Doamne ajută, merge și așa, suficient cât să acopere mare parte din costurile nunții. Asta mi se pare mai interesant. Mai mult de atât, una dintre companiile care și-a pus logo-ul pe sacou, ce că i-ar fi oferit și un loc de muncă. Deci, practic, omul a plecat de la altar nu doar căsătorit, ci și cu bani în buzunar și cu un job nou, dacă și-l dorește. Heartbreak, Alex Parker vine imediat, Open Light, Taylor Swift s-a pregătit și nou light de la Sean Paul. Ne întoarcem la hituri.

Break, așa de început de vară. Alex Parker și Messi Bento pe Pro FM. Sună foarte bine piesa și ne îndreaptă către fixă cu Don't Leave de la Accenta și Sera. Și mai avem o piesă foarte bună, ți-o prezint imediat. Te anunț că intrăm în pâine după ora 11. Ce înseamnă treaba asta? Îți aduc concursul Follow Pro FM, concursul care te poate trimite în experiența verii pe 21 iunie la Paris, să-l vedem live pe Bruno Mars. Toate detaliile în minutele ce urmează.

0: minute mi-arată ceasul. A început toată treaba serioasă. Hai să o spunem așa. Vorbim despre concursul Follow Pro FM. O înscriere în extragerea cea mare. Am pentru tine, ascultătorule, săptămâna viitoare pe 8 iunie aflăm împreună la matinalul What the Fun despre cine o să fie vorba, cine este alesul care va pleca pe 21 iunie la Paris să-l vadă live pe Bruno Mars. Bine, nu singur, alături de încă un plus unul pe care îl alege de bunăvoie și nesilit de nimeni. În această oră o să audă o piesă de concurs, o piesă care este foarte bine însemnată și care este de la Bruno Mars. Când auzi piesa respectivă, îmi dai un mesaj vocal pe WhatsApp la 077 100 1872. Vezi că numărul ăsta, dacă nu-l prinzi aici on air, poți să-l găsi și pe site-ul nostru oficial, profm.ro. Bun, după ce ai auzit piesa de concurs, îmi dai mesaj vocal cu numele tău complet, Follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Pro FM face cinste cu tot, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars. Pe lângă, în această oră mai avem și 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Și începem cu Be Mine de la Kamrad, Houdini, Eminem, Iron Haven și multe altele. Avengers sunt cu tine pe Pro FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: La Brico primește vaul înapoi ca să faci un pic de economie în bucătărie. Cumpără până pe 3 iunie produse din categoriile mobilier, platuri, chiuvete sau baterii și primește vaul înapoi sub formă de voucher. Hai în magazin pentru serviciile de proiectare, montaj și transport oferite de...
5: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai iaurt Mega 2,5% grăsime, 900 de grame cu 20% reducere la doar 5,69 lei și înghețată fistic Häagen-Dazs 347 de grame cu 35% reducere la doar 31 de lei și 19 bani prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media. Follow

0: Save the date! 21 iunie, concert Bruno Mars! Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all-inclusive! Vara asta, follow Pro FM!
1: Follow Pro FM că merită și pe toate rețelele de socializare și în general follow Pro FM. Vara asta te trimitem la cele mai tari concerte. De această dată vorbim despre concertul Bruno Mars de la Paris de pe 21 iunie, alături de Carpat în Turism, facem cinste cu tot. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concertul Bruno Mars, în mod evident, pentru tine și cel mai bun prieten, unde mai pui că ne și anturăm. Mai vin și eu alături de a mea colegă Miruna. De această dată am o nouă câștigătoare care se duce direct în marea finală de pe data de 8 iunie, iar câștigătoarea este...
2: Salut Pro FM, Andreea Spânu din Cluj.
1: Andreea Spânu din Cluj, zici că ne vorbește din vis, așa cu eco. Andreea Spânu, ești cu noi?
2: Da, bună, salut, sunt cu voi.
1: Ce faci, Andreea?
2: Bine, sunt la muncă, am venit în sala de mese să vă pot auzi, sper că m-auziți și voi.
1: Te aud extraordinar de bine. Andreea, spune-mi dacă e să câștigi, pe cine e cu tine?
2: Vreau să iau pe cea mai bună prietena mea, care locuiește în Belgia.
1: Ok, ok, foarte bine. Și o piesă de la Bruno Mars care îți place?
2: Mie îmi place foarte mult When I Was Your Man. O studiez, eu studiez canto și piesa asta o studiez cu cea mai mare drag la orele de canto.
1: Au, wow, ok. Vezi că e bine de ținut minte și treaba asta. Oricum îți simt pumnii și să fii cu urechile pe Pro FM pe data de 8 iunie la matinalul What the Fun, ok?
2: Super, mulțumesc din suflet.
1: Cu cea mai mare plăcere, ascultătorule. Vezi că mai am un concurs tot în emisia mea după ora 12, încă un loc pentru marea finală, pentru că așa suntem noi, mai cu moți. Deci fii atent cum funcționează, da? Îți dau toate detaliile pe la începutul orei 12. Până atunci te mai anunț și în felul următor dacă pe vara asta ai ceva programat, vreo vacanță, dar încă nu ți-ai cumpărat bilete de avion, cazare și așa mai departe, poți să folosești codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro pe carpaten.ro sau în agențiile Carpaten din toată țara. Vara asta, follow PROFM și mai rămâi cu mine!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: 4 minute ne-au mai rămas până la 12 fix, când revin cu al doilea concurs Follow Pro FM. Pe ziua de astăzi, încă un loc pentru marea finală de pe 8 iunie. Vorbim despre finala care va decide cine pleacă pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars, alături de mine și Miruna și încă o persoană pe care o va alege. Cu totul absolut inclus: cazare, bilete de avion, bani de buzunar și, clar, bilete la concert. Până la fix, în schimb, o ținem chill, Rain Dance de la Dave & Thames. Revin cu 40 de minute de muzică neoprite, de nicio pauză. După fix.
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Irei, dacă nu te mai s-a auzit pe Pro FM a doua jumătate a zilei, poate a doua cafea, dacă nu chiar a treia pentru unii norocoși, bine te-am regăsit. Campania Follow Pro FM continuă cu încă o înscriere în extragerea cea mare de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun. Ce trebuie să faci, o să-ți explică în momentul de față, pentru că trebuie să înțelegi că premiul cel mare este o experiență all-inclusiv pe 21 iunie la Paris, la concertul Bruno Mars, totul asigurat de Pro FM și de Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concertul Bruno Mars. O să se audă o piesă de concurs, piesă care este bineînțeles de la Bruno Mars și care este foarte bine însemnată. În momentul în care auzi melodia, trebuie să-mi trimiți un mesaj și subliniez, accentuez treaba asta. Un mesaj audio, da? Un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872, în care îmi spui Follow Pro FM, numele tău complet și orașul din care mă asculți. Este chiar atât de simplu. Dacă ai și puțin noroc să te extragă calculatorul, direct în marea finală ne auzim, când aflăm împreună cine o să plece în experiența experiențelor. Pe lângă, te-am obișnuit cu 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză și asta ți-aduc... Cu Let Me Be de la The Second Voice începem iubirea într-un om al Remia, Nevermind de la Dennis Lloyd și Dracula.

0: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
0: În iunie, Timișoara trăiește 3 zile de festival. Flight Festival revine la Muzeul Satului Bănățean între 19 și 21 iunie cu artiști internaționali, concerte live și show-uri care țin energia sus până târziu în noapte. Pe scene urcă Tiny Tempa, Zaz, Mari Froes, Delia, Smiley, Theo Rose, Grasu XXL și Guess Who, Culture Shock, Friction și mulți alții. Live music, drum and bass, activări, zone creative și atmosfera care face Flight diferit an de an. Flight Festival 2026, 19, 20 și 21 iunie, Timișoara. Eveniment recomandat de Digi. Bilete disponibile pe tickets.flight-festival.com.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
0: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49,99 lei. Și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
7: Muzică în boxe, content în feed.
8: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Așteaptă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari

0: Turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Fix vara asta și nu numai follow Pro FM, în general, ascultătorule, avem un nou câștigător sau o nouă câștigătoare care se va duce în marea finală de pe data de 8 iunie din matinalul What the Fun, atunci când aflăm cine pleacă pe 21 iunie la Paris la concertul Bruno Mars. Bine, mai alegi pe cineva. Totul este asigurat de Pro FM și Carpat în Turism. Vorbim aici despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și în mod categoric bilete la concertul Bruno Mars. Ascultăm și mesajul vocal câștigător.
2: Fano Pro FM, vă ascult din Ploiești, Roxana sunt.
1: Și din mașină, Roxana, ce faci?
3: Bună ziua, da, din mașină vă ascult. Foarte bine, am luat copilă de la școală și tocmai mă urcam în mașină și am auzit mesajul de la Pro FM și am fost pe fază acolo. Așa a fost să fie și am trimis imediat mesaj.
1: Mi se pare corect și uite, văd că ai avut și noroc că ai dat doar două mesaje și ai intrat direct în marea finală. Să fii cu urechile pe Pro FM săptămâna viitoare și nu numai.
3: Sigur, da, întotdeauna sunt Pro FM.
1: Nu te mai întreb pe cine e cu tine dacă e să câștigi, presupun că pe soțul tău sau ceva.
3: Soțul meu, da.
1: Bineînțeles, era de la sine înțeles. Fană Bruno Mars ești?
3: Poftim?
1: Zic, fană Bruno Mars ești?
3: Da, bineînțeles, da.
1: E bine denotat și treaba asta. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și încă o dată să fii cu urechile pe 8 iunie la matinalul What the Fun, ascultătorule, pentru tine. Mai am concursuri astăzi și în emisia Mirunei, și la Liza și la Cucu, și la Gabriel Fereșteanu și nu numai, mai desfășurăm înscrierile astea până vineri inclusiv, dacă nu mă înșel, și abia pe săptămâna următoare aflăm cine pleacă în experiența experiențelor. Vezi că dacă în momentul de față mai vrei să mai pleci pe undeva vara asta și încă nu te-ai gândit unde sau de ce nu, încă nu ți-ai achiziționat toate cele necesare, poți să folosești codul PROFM pe carpatin.ro sau în agențiile Carpatin din toată țara și primești automat 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpatin Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Va

0: Ne auzim noi pe joi. O rimă s-a încercat, n-a fost tocmai cea mai bună, dar pe final de program zic că merge. 4 minute rămase până la ora 13, când vine Miruna să stea alături de tine. Îți mulțumesc pentru audiență, Avenger am fost, după cum am spus și mai devreme. Mâine dimineață ne dăm întâlnire de la ora 10, mai avem 2 zile de concurs a Follow Pro FM pentru Bruno Mars, Paris, 21 iunie. Mă mai las și pe a mea colegă să-ți mai spună despre ce este vorba și pe lângă asta... Am vorbit cu ea acum. Să dăm startul și unui live pe TikTok, să-ți povestim mai multe despre toată campania asta și pe lângă să ne mai cunoști și în persoană. Pentru că până la urmă, da, vorbim și suntem naturali aici on air, dar mai avem și noi chestii de oameni, de discutat, niște chestii mai așa, care nu merg discutate pe radio și pe care le abordăm pe TikTok. Până la fix, în schimb. Te las cu Sunday Soon de la Clock Clock și dacă mai avem timp, Cry de la Caz, că Avenger am fost. Te salut după amiază de poveste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Look out! Yes, she's
7: back again! Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
8: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
7: Paris, 21 iunie, Bruno Mars.
8: Follow Pro FM, powered by Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
13: Știm, ai un feed impecabil.
14: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta.

0: Ed Sheeran s-a auzit chiar acum pe Pro FM. 13 și 12 minute. Acușa 13 și 13 minute. Și punem, să ne punem o dorință cu toți aici pe Pro FM. Doamnelor și domnilor, eu sunt Miruna și până la 16 stau cu voi pe Pro FM și îți dau muzica de care ai tu nevoie, cum ar fi Dance With Me, pentru că avem nevoie de puțin dans. Suntem la mijlocul săptămânii, mult a fost, puțin mai e până la weekend. Am buzele tale de la Lidia Buble, am și Tango de la Damiano, David Away de la Topic, am și Solo Tu, Solo Tu de la Costi, am și In My Mind, am și Nice To Meet You, pentru că de fiecare dată îmi face plăcere să fac cunoștință cu voi, să ne adunăm din ce în ce mai mulți aici pe WhatsApp, la Pro FM, la 077 100 0872, locul care, ce crezi, te poate duce și într-o experiență minunată la concert la Bruno Mars în Paris pe 21 iunie. Dar despre asta vom vorbi noi puțin mai încolo. Important e să rămâi cu mine pe Pro FM.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vin un magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
2: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
5: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
4: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
5: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai piept de pui dezosat ambalat vacuum Mega cu 20% reducere la doar 2,70 lei 100 de grame și hrană pentru pisici Felix Fantastic, 4 bucăți a câte 85 de grame cu 45% reducere la doar 5,79 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram,

0: ceva ce n-am mai făcut de mult. Cine era tare doar neaș Avengers, zi.
1: Da, cu să nu!
0: Ură faci! Suntem live pe TikTok, pe Pro FM România, așa că puteți să ne vedeți în toată splendoarea noastră, cum ne jucăm aici la butoane, cum intervenim peste țară live, așa cum zice Venger. Vă răspundem și la comentarii, vă povestim mai multe despre Follow Pro FM, vă spunem cum puteți să vă înscrieți, numărul de WhatsApp de mai multe ori, ca să-l puteți ține minte, vrea și Venger să zică
2: și
0: ceva.
2: Și stați așa că împățim același microfon și e puțin mai greuț, dar ideea e că mai renunțăm din filtre, cam asta e toată situația. Și povestim mai în detaliu și despre campania Follow Pro FM, care continuă.
0: Ce credeți? Suntem crazy, așa că vă așteptăm pe Pro FM România dacă vreți să ne vedeți și dacă vreți să vorbiți mai multe cu noi.

Music era acum pe Pro FM, 13:44 de minute. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor. Ce credeți, noi în continuare suntem live pe TikTok, că deja ne-am adunat, suntem 100 și ceva de milioane. Suntem undeva pe acolo, suntem aproape. Și vă povestim despre mecanismul concursului nostru Follow Pro FM. Vă mai povestim și despre celelalte concerte la care vom merge. Uite, foarte multă lume întreabă de BTS și v-am dat un insight despre asta, de când încep înscrierile pentru BTS. Nu vă zic neapărat să veniți pe TikTok-ul nostru pe Pro FM România, dar nu știți ce pierdeți. Da, așa că Pro FM România, ne vedeți acolo. Noi, butoanele, Pro FM, Vanger, scoate o șosetă din buzunar, face magie în timpul liber. Chiar că nu știți ce pierdeți.

0: acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Cumpără un produs Miria din selecție și primești 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
0: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică încorporabilă Beko No Frost 270 litri la 2099,9 lei și side-by-side Beko 532 litri la 2999,9 lei. Altex. Livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: știu ce să mai fac. Vi-l mai zic o dată, dacă tot, că ce mai înseamnă? Ori de 50, ori de 51 de ore, același lucru. Doamnelor și domnilor, în curând, în curând, se va auzi o piesă de la Bruno Mars, foarte bine semnalizată la început. Ce trebuie tu să faci ca să pleci alături de noi pe gratis în Paris pe 21 iunie? Trebuie să prinzi hitul de concurs, adică piesa despre care îți vorbeam de la Bruno Mars, foarte bine semnalizată. În momentul ăla și numai ăla dai mesaj audio, audio, vocal. Să se audă, ca și cum nu-mi scris, la 077-100-1872, cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Bineînțeles că dacă te sunăm, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale, all inclusiv, pentru că ce crezi? Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și evident și bilete la concert la Bruno Mars pentru tine. Și asta e faza cea mai tare, asta ne place nouă, mie și lui Venger. Pentru tine și cel mai bun prieten, pentru că gașca de distracție e cu două perechi de cei mai buni prieteni, eu și Venger, ca și cum și tu și cel mai bun prieten al tău. Alegem câștigătorul luni pe 8 iunie în matinalul What the Fun, adică acum luni, deci mai ai 3 zile la dispoziție să te înscrii la acest concurs, așa că save the date. 21 iunie, Paris, Bruno Mars, abia aștept!
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
11: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
1: Follow Pro FM pe Instagram,

0: în turism și Pro FM te trimit la Paris. Save the date, 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Știți că m-am emoționat când mi-am dat seama că mai sunt doar 3 zile în care puteți să vă înscrieți la acest concurs. Deja poftim, cum adică nici bine n-am început să promovăm și deja aflăm cu cine plecăm în Paris la Bruno Mars pe 21 iunie. Oh my god! Avem și semi-câștigătoarea noastră, care sună cam așa.
2: Follow Pro FM, aici Bia din Reghin.
1: Bia din Reghin, hello, ce faci?
3: Bună, bine, așteptam să mă sunați.
1: Yeah, ce bine, aveai un feeling că te sunăm, așa este? Ai simțit că tura asta ai dat-o bine. Dragă mea, de unde ai aflat de Follow Pro FM, că sunt curioasă?
3: Am văzut pe TikTok, TikTok-ul cu tine.
1: Ah, TikTok cu mine? Ce bine ai zis, da. Mamă, ce bine că am și eu acolo în plus la salariu, acum, mersi. Am mai păcălit o zi de mâncare. Draga mea, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, să știi, 8 iunie, adică lunea asta fix care vine acum, din matinalul Waterfan. Vom afla dacă tu ești fericita câștigătoare ale cele mai tare experiențe, așa că să recapitulăm, presupun că știi, dar eu îți mai zic o dată ca să te bucuri cu mine. Pleci cu gașca la concert, tu și...
3: Eu și prietena mea, cea mai bună.
1: Yeah! Avem cașcă de prieteni cei mai buni. O să fie super, super tare. Să știi că mergi și cu Minuna și cu Vanger. Dacă ne știi,
3: da,
1: de pe TikTok,
3: știu,
1: e clar,
3: știu.
1: Știi gașca, n-o să ne distrăm tare. Ai totul inclus, Pro FM și Carpat în turism. Fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar. Și clar și bilete la concert la Bruno Mars pe 21 iunie la Paris. Draga mea, care e piesa ta preferată de la Bruno Mars? Pe ce piesă o să ne simțim noi cel mai bine?
3: Mie îmi place foarte mult, mult It Will Rain.
1: Care? Care?
3: It Will Rain.
1: Ah, wow, lu de ăla cât de plâns, nu? Mai emoționantă,
3: da,
1: mai pe gust.
3: Da, de suflet.
1: Da, e, să știi, asta, Grenades, aoleu, o să se lase cu plâns, cu distracție, cu Billionaire, cu Locked Out of Heaven, cu toate, toate sentimentele o să fie acolo. Draga mea, îți mai spun ceva și ție, dar și ascultătorilor noștri. V-ar prinde bine înainte de vară. Dacă vă planificați și alte vacanțe, să folosiți codul PROFM și primiți 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe Carpat .ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în turism de 30 de ani, călătorim împreună. Draga mea, te pup, succes și bă, urechile ciulite pe 8, da? Acum luni.
3: Sigur, doamne ajută!
1: Doamne ajută, băbi, pa!
3: Pa, pa!
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpat în turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris!

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Hit Music

0: Music Channel.
1: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
5: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: 17, mai stau cu tine pe Pro FM. Și stau așa ora asta, Dreamer de la Axel Ingrosso, am și Petale de la Irina Rimes, am și Mr. Know It All, stați așa că am uitat că vă traduc. Domnul știe tot de la Teddy Swims, am și Set My Heart on Fire. Pune minima pe jar de la Celine Dion. Am și No Time to Talk, n-am eu timp de vorbit, de la Jonas Brothers, deși sincer ăsta e jobul meu, ar trebui să am timp pentru așa ceva. I Need You de la Armin Van Buren, am nevoie de tine, exact, zice bine Armin. Cel puțin până la 16, cât mai stau eu cu tine pe Pro FM. Hai, rămâi cu mine!
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Irma Dutton. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la Digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 28 mai și 3 iunie ai chefir gusturi românești 330 de grame la 3,49 lei și mix nuci, merișoare, migdale și stafide Mega 150 de grame la 12,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Muzică în boxe. Content în feed.
9: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

așa, cred că în jurul orei 13, deci să fiți pe fază, dați și voi acolo un follow ca să vă anunțe TikTok-ul. Revenind la ale noastre, alea importante până la urmă, 27 de grade sunt în momentul de față în București și de unde se specula faptul că va ploua și astăzi, astăzi s-au retras. Uite, nici măcar pe seară, se zicea că în jurul orei 10 va ploua, dar s-a răzgândit. În schimb, mâine, poimine, răs, nu o să mai continui așa și o să vă spun că până vinerea viitoare o să plouă afară, dar vor fi temperaturi cuprinse între 25 și 28 de grade, deci măcar va fi cald. În Iași, 22 de grade, Cluj-Napoca 24, Brașov 22, Timișoara 28, Constanța 23, Alba Iulia 24 și Sibiu 24 de grade.

0: consoane. Încă alte două concursuri. Mai aveți șansa să vă înscrieți și azi la Follow Pro FM ca să plecați cu mine și cu Venger pe 21 iunie la Paris la concert la Bruno Mars. V-am pupat, v-am îmbrățișat, Miruna am fost. Rămâi pe Pro FM!
1: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră. Look out! Yes, she's
3: back again! Paris, 21 iunie, concert Bruno Mars!
4: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpathian Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
3: Paris, 21 iunie, Bruno Mars!
4: Follow Pro FM, powered by Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
7: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 4 și 7 iunie ai cremă de brânză Philadelphia 300 de grame cu 30% reducere la doar 14 lei și 59 de bani și 30% reducere pentru articolele marca Pepsi, Pepsi Twist, Pepsi Zero, 6 doze a câte 330 de mililitri. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: avem nevoie și de informații și de știri ora asta. Ana Maria Sandu cu cele mai importante știri ale orei, te ascultăm.
1: Bun găsit! Guvernul a aprobat ajutoare pentru gălățenii din blocul lovit de drona rusească. Fostul ministru de finanțe, Darius Vâlcov, va fi eliberat din închisoare, iar farul Constanța s-a despărțit de doi jucători. Guvernul a aprobat ajutoare de până la 30.000 de lei pentru gălățenii din blocul lovit vinerea trecută de drona rusească. Sprijinul va fi acordat în funcție de gradul de afectare a locuințelor, 30.000 de lei pentru locuințele afectate integral și 25.000 de lei pentru cele afectate în proporție de peste 75%, iar acolo unde daunele au fost mai mici, locatarii vor primi câte 15.000 de lei. Cei peste 70 de locatari evacuați vor primi câte 1.000 de lei. Între timp, autoritățile locale au început deja să evalueze pagubele pentru a stabili pașii reconstrucției. Un român cu salariul mediu, care a contribuit la pilonul 2 de pensii încă de la lansarea sistemului, avea luna trecută peste 60.000 de lei în cont, în timp ce aproximativ 360.000 de persoane au economii de peste 100.000 de lei, așa arată datele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat. În prezent, aproape 5 milioane de români contribuie lunar cu 4,75% din venitul brut la acest pilon. Pilonul 2 reprezintă singura sursă de economisire pe termen lung pentru români, în special pentru cei cu venituri mici. El a generat un câștig de peste 93 de miliarde de lei în 18 ani de funcționare. Fostul ministru de finanțe, Darius Vâlcov, va fi eliberat din închisoare. Așa a decis astăzi Tribunalul Vrancea, care i-a admis contestația. Decizia este definitivă. Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv în mai 2023 la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani în dosarul tablourilor. Recent, ANAF a început să scoată la licitație tablourile pentru a recupera o parte din prejudiciul de 1,2 milioane de euro datorat statului de fostul ministru de finanțe. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut astăzi o vizită neanunțată la Kiev. Vizita lui are loc după mai multe atacuri aeriene masive lansate de Rusia. În urma atacului cu 73 de rachete și 656 de drone, au fost rănite mai mult de 130 de persoane. Aceasta este a doua vizită a lui Mark Rutte în Ucraina în acest an. La începutul lunii februarie, el a mers la Kiev la doar câteva ore după ce Rusia lansase unul dintre cele mai ample atacuri din acest an. Farul Constanța s-a despărțit de atacantul Gabriel Iancu, al cărui contract a expirat. El revenise la Farul în urmă cu 2 ani, iar de atunci a evoluat în 35 de partide, în care a reușit 2 goluri și o pasă decisivă. Și Iovan Marković a plecat de la clubul constanțen după ce au ajuns la un acord comun. El ar putea merge acum la FC Botoșani. La noapte vom avea ploi torențiale în Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Pe locuri vor fi vijelii, dar va cădea și grindină. Mâine vremea rămâne instabilă în Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: găsit, dragilor, 16:09, Lizzy aici, Liza Sabău, mama la copil, cum
1: Lizzy și Cucu. Cookie
0: sau Cuca.
1: Cuca, mi se spune mai nou de colegele mele, Miruna și Alexandra, așa îmi spun.
0: Aha.
1: Da, asta
0: bună,
1: e să face. Bună, Liza!
0: Lizoi! Poți să zici așa. Dragilor, stăm și astăzi împreună până la 19. Desigur, tocmai ce am ascultat pe Taylor Swift, care, ce crezi, a făcut parte din line-up-ul Follow Pro FM acum vreo 2 anișori. Și ce piesă urmează acum?
1: Oh,
0: BTS
1: oare anul ăsta, din la, câte, da, la Follow Pro FM?

0: E ceva pe internet în perioada asta, pentru că s-a terminat serialul fenomenal,
1: da,
0: deja.
1: Euphoria. Euphoria.
0: Euphoria, cu Zendaya în rolul principal și celelalte actrițe, evident, Alexa, asta de spațiție.
1: Cine? Sydney Sweeney? Da, da, e febrița mea.
0: Și mie îmi place de ea. Așa, și Nate și toți actorii, da. Și într-adevăr ne-a urmărit și a mers alături de serialul ăsta câțiva ani de zile, pentru că sunt totuși 3 sezoane care s-au întins, cred că pe mai
1: mulți
0: de
1: ani, de
0: 5.
1: 10, nu, cred că aproape mai? 10 ani.
0: Aproape, da. 10 ani, în fine, s-a terminat, gata. Și sunt unii dintre noi care n-au apucat neapărat să vadă ultimul episod din, da, ultimul sezon. Și fiind pe internet, dacă stai mult, evident că ajungi să-ți iei și spoilere. Și ne gândeam noi așa, cum să
1: numim, cum să numesc oamenii care dau spoilere, da.
0: Da, la filme și la seriale. Adică sunt și aia care nici măcar nu spun spoiler alert.
1: Deci stai un pic, că mă gândesc la două situații. Cum să numesc
0: ei
1: care
0: văd
1: dau...
0: niște oameni informații, așa, da, îi numesc,
1: da. Dar sunt oameni care dau spoilere voit și oameni inconștient. Uite, am colega mea din fața mea, Liza, mi-a dat un spoiler nevăzând ultimul episod, din greșeală.
0: Da.
1: Și nu știu cum să o numesc, dar mi-e prietenă, ce să zic acum. Asta
0: sunt
1: e
0: un om informat, da, așa.
1: Un om informat, da.
0: Da. Voi cum ați numi oamenii care dau spoilere la filmele sau serialele voastre preferate? Ce fel de oameni sunt?
1: Da, să nu ziceți cuvinte urâte, vă rog frumos.
0: A, da, evident, da, să putem să le dăm pe radio. 077-101-872. Pe WhatsApp te așteptăm. Uite, să o întrebăm și pe Miruna dacă n-am plecat, pentru că și ea și-a luat spoiler, da, cu acest serial.
1: Am intrat în studio și a zis, cucu, mi-a luat și o spoiler.
0: Bun, 077-101-872. Cum numim oamenii care ne dau spoilere pe WhatsApp? Ne întoarcem după publicitate.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete, des baghete, am la bulete, am la jighete, am la junchile, castravete și șose.
2: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
4: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Știm, ai un feed impecabil.
7: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: Sortat, astăzi avem vibe așa de vacanță, da. Mi s-a spus când am venit aici pe hol că mai e ceva de vacanță, dar înăuntru fai de capul meu.
1: Multă muncă,
0: ce
1: multe...
0: Da. Multe, cum să zic, anti-inflamatoare.
1: Da, dar cel mai important e faptul că sunt foarte multe filme și seriale în perioada asta. Bine, da. Știu că vine vara și pot să vină vacanța și oamenii nu o să stea să se uite la filme și așa, dar pe lângă faptul că am vorbit despre oameni care dau spoiler și am primit câteva mesaje acolo.
0: Păi uite, fii atent, că am întrebat, că cum se numesc oamenii care dau spoilere? Cum să-i numim? Să le încadrăm într-o...
1: Și să sune frumos, să nu sune foarte, da.
0: Să sune frumos, evident, să-i numim într-un mod elegant. Spoileriști, de exemplu.
1: Bun.
0: Da. E foarte bun termenul ăsta. Bună, Liza și Cucu, pe oamenii ăștia drăguți i-aș numi inamicii cinefililor.
1: Da.
0: Sau, uite, spune cel mai bine George, spoitori.
1: Ce bun, asta e românească, așa, spoitori.
0: Păi, da.
1: Dar acum vreau să... Am găsit o chestie foarte mișto. E o chestie istorică care se întâmplă la Hollywood în America. Este vorba despre două... Și culmea e vorba despre două filme horror. Ceea ce nu s-a mai întâmplat de mult ca filmele horror să fie foarte bune.
0: Să fie în box office.
1: Da, să fie în box office. Mm-hmm. Se pare că doi creatori, doi regizori care sunt din generația Z, oameni buni. Unul
0: adică
1: de 20...
0: născuți după...
1: După 95.
0: După 95.
1: 95, cred că, da. Mm-hmm. Sau 98. Unul din ei, pe care îl cheamă Kane Parsons, are doar 20 de ani și a făcut un film și e cel mai tânăr regizor care a luat locul 1 în box office-ul nord-american cu filmul Backrooms. Am auzit de el, e un film foarte bun în care s-a investit, bugetul a fost de 10 milioane de dolari, dar în primul weekend câți bani crezi că a făcut? Zi așa, estimativ, cât crezi tu că ar fi făcut băiatul ăsta?
0: Încă atât?
1: 118 milioane de dolari la nivel mondial. Și cel mai tare e la Obsession, tot un film horror care e în vogă acum. E vorba de Curry Barker, care are 26 de ani și el e fost YouTuber, content creator, făcea seriale, mini-filme făcea pe YouTube și a zis, bă, hai să fac și eu un film. A găsit pe cineva să-l sponsorizeze, a avut un buget de 750.000 de dolari, aproximativ, și în primul weekend a făcut peste 100 de milioane de dolari. E cea mai mare diferență de cât s-a investit și cât s-a câștigat în primul weekend, adică de 100 de ori mai mulți bani câștigați.
0: Foarte tare! Uite, eu nu sunt mare fan filme horror, dar mă intrigă ce spui și mă face curioasă.
1: Da.
0: Și, da, foarte tare. Deci, după calculele mele, cred că e vorba de generația Z născută după 98.
1: Da. Da.
0: Bravo, vouă, mă. Bravo. Bravo. De la creator pe YouTube să ajungi regizor în box office, în top 3 acolo. E foarte tare. E un lucru extraordinar. Alex Warren, imediat Enrique Iglesias și Smiley cu Velea și
1: Conecta.
2: Let's bring this back. Hit music plays

0: cu fiecare eu și cu fiecare tu. Ei bine, mergem în ora următoare. După 17 deschidem o nouă sesiune de înscrieri.
1: La Falo Pro FM, da, oameni buni, dar rămâneți cu noi pentru că urmează cea mai importantă știre aduse de Ana Maria Sandu.
0: La fixul orei Bruno Mars, 21 iunie, în curând deschidem Falo Pro FM.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Nota verde, biciclete, am luat buchete de zbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile, castravete și șose. Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Cova Lact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
6: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
5: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
7: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: ProFM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și ProFM.
12: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
13: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ana Maria Sandu în studioul Pro FM cu știrile. Bun găsit, Ana!
1: Bun găsit! Guvernul a deblocat lucrările la Spitalul Marius Năsta din București. Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă după jumătatea lunii, iar în Portugalia a fost astăzi grevă generală. Incidentul cu drona rusească prăbușită pe un imobil din Galați a fost discutată și într-o reuniune extraordinară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. S-a întâmplat asta la cererea a 14 state. În cadrul întâlnirii, 43 de țări și-au arătat sprijinul pentru România și au condamnat conduita agresivă și irresponsabilă a Rusiei, anunță Ministerul de Externe. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa este cea mai mare organizație regională de securitate. Ea a fost creată pentru menținerea păcii și a stabilității în Europa. Guvernul a deblocat lucrările la Spitalul Marius Năsta din București, anunță ministrul interimar al Sănătății. Proiectul, finanțat prin PNRR, a ajuns la un stadiu de 80%, însă lucrările au fost oprite de constructor din cauza facturilor neplătite. Valoarea totală a investiției este de peste 640 de milioane de lei cu TVA. Centrul va dispune de 115 paturi pentru spitalizare continuă, 3 săli de operație și laboratoare moderne. Circulația pe Transfăgărășan ar putea fi redeschisă după jumătatea lunii. Este vorba despre tronsonul celebru între Piscu Negru și Bâlea Cascadă, unde drumarii intervine în aceste zile cu utilajele de dezăpezire. Până când se va putea merge din nou cu mașina, turiștii pot lua telecabina între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Săptămâna trecută, în schimb, s-a deschis traficul pe Transalpina, însă până la 1 iulie șoferii vor putea circula doar între orele 9 dimineața și 8 seara. O grevă generală a perturbat astăzi activitatea în mai multe sectoare din Portugalia. Transportul feroviar a fost grav afectat. Sute de zboruri au fost anulate, iar numeroase școli și-au suspendat activitatea din cauza lipsei de personal. Protestul a fost organizat în semn de opoziție față de reforma legislației muncii pregătită de guvern. Liderii sindicali susțin că noile reguli ar reduce protecția angajaților și ar modifica regulile privind programul de lucru, în timp ce guvernul spune că măsurile sunt necesare pentru creșterea productivității și stimularea economiei. Surpriză la Roland Garros. Poloneza Maia Falinska, locul 114 mondial, s-a calificat în semifinalele turneului de Mare Șlem. Ea a eliminat-o în două seturi pe Ana Kalinskaya, cap de serie 22. Ea a devenit a doua jucătoare venită din calificări, care ajunge în semifinalele probei feminine de simplu la Roland Garros. Performanța anterioară a fost reușită de Nadia Podoroska în 2020. La noapte vom avea ploi torențiale în Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Pe locuri vor fi vijelii, dar va cădea și grindină. Mâine vremea rămâne instabilă în Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: chef de vacanță și aproape cu planurile făcute de vacanță. Cucu și-a promis...
1: Da, mi-a promis asta. Mie că așa. O să merg singur într-o vacanță și cred că o să aleg Grecia, pentru că mi-ai povestit prea multe despre țara asta. Și
0: vreau să o vizitez, da. Povestească de Grecia. Vrei să o vizitez, dar da. Ce mi se pare tare e că vrea să plece singur.
1: Da, singur cuc, că asta e și vorba mea. Foarte așa tare. Că vreau să merg singur pentru că mi se pare interesant. N-am fost niciodată plecat din țară singur. Și vreau să fac asta pentru prima oară la 32 de ani. Wow.
0: Da. Da, lasă, niciodată nu este prea târziu. Vacanța ta mai poate să fie și în Paris, uite, în curând, în iunie, dacă în iunie, vrei, da. La un concert bună Mars, de exemplu, dacă asculti Pro FM, de exemplu, și prinzi piesa de concurs și știi cum e, trimiți...
1: Și intri în direct cu noi.
0: Exact.
1: Te trimitem în marea finală de pe 8 iunie. E simplu.
0: Uite, îți recomandă lumea să vezi la Quintos.
1: Bun, dați-mi chiar, dați-mi locuri unde să merg.
0: În Puerto Rico, uite. Îmi spune Raluca.
1: E bugetul.
0: Vrea să meargă cu mașina, singur.
1: Încă nu știu sigur dacă cu mașina sau cu avionul, că am găsit niște bilete de avion foarte ieftine și mă gândesc să văd care e varianta mai bună.
0: Se pleacă în vacanță, iată.

0: Unde să plece Cucu în vacanță singur? Zicea ceva de Grecia, că și-ar dori la 32 de ani să vadă și el pentru prima oară Grecia. Pe lângă Zakynthos, uite, în Creta, de exemplu, mai poți...
1: Creta de aia de scrii pe tablă sau Creta insula?
0: Glumă!
1: Glumă la 32 de ani, da.
2: Corfu sau Volos?
0: Uite.
1: Volos, ok.
2: Sau dacă vrei să te simți ca în Veneția, alege Parga.
1: Da, am mai fost în Veneția. Nu
0: sunt
1: mai merge.
0: Rozătoare.
1: Da, multe rozătoare, oameni buni și...
0: Uite că-ți trimite lumea. Bun,
1: foarte
0: avem
1: frumos.
0: Și noi o idee de vacanță pentru tine. Un fel de city break, mai mult decât un city break, pentru că nu se rezumă doar la a vizita unul dintre cele mai frumoase orașe din lume, ci și la a merge la concert.
1: La ce un concert? Super concert, nu concert, Liza. Haide, cum să zici concert? E un superb concert. Bruno Mars, 21 iunie. Mergeți cu Miruna și Venger, colegii noștri. E simplu, imediat o să dăm drumul la piesă. Nu mai durează mult.
0: În Paris se merge, dragilor. Carpaten Turism și Pro FM fac cinste cu biletele de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concertul lui Bruno Mars din Paris. Ce se întâmplă? Ei bine, vine piesa semnalată corespunzător Follow Pro FM, care îți va spune așa: se trimiți mesaj audio pe WhatsApp la 077 101 872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Iar noi, dacă te vom suna apoi în direct, ei bine, înseamnă că ești...
1: Da, ești finalistul de pe 8 iunie și pe 8 iunie, între 7 și 10 la matinalii noștri la What the Fun, trebuie să ascultați că se extrage câștigătorul.
0: E mare atragere la sorți, ei bine, vom afla peste o săptămână. De fapt, luni.
1: Luni, mai puțin de o săptămână.
0: Hai de
1: 5
0: capul
1: zile.
0: Meu, o să aflăm cine pleacă la Bruno Mars. Ei bine, evident că nu pleci singur sau singură, pleci cu prietena ta cea mai bună sau cel mai bun prieten. Bun, vine publicitatea, chiar acum. Mai vin vreo două piese și apoi, posibil, nu
1: da,
0: se știe.
1: O piesă de la Bruno Mars.
0: Aia e piesa de concurs, vă zicem.

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august.
5: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
4: Pentru că e mai fain împreună.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram,

Ascultă hitul Către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa.

0: the date. 21 iunie, concert Bruno Mars. Tu vii cu cel mai bun prieten, noi cu experiența all inclusive. Vara asta, follow Pro FM.
1: Experiența verii tale, poate chiar a vieții tale, se întâmplă aici la Pro FM. Follow Pro FM, poate cel mai tare festival al momentului.
2: Da,
1: zicem
2: da.
1: Noi, de ce? Pentru că te trivitem la cele mai tari concerte ale verii. Primul pe listă este Bruno Mars, de pe 21 iunie din Paris, unde nu pleci singur. Carpaten Turist și Pro FM fac cinste cu biletele de casa, biletele de avion, cazare, bani de buzunar, biletele la concert pentru tine și încă o persoană.
2: Da, încă o persoană. Plus de asta, veniți cu colegii noștri, Miruna și Venger, care sunt foarte vibe și o să fie o experiență foarte mișto.
1: Se pleacă împreună cu gașca Pro FM, e bine, City Break în Paris. O să mâncați croissant, de, o să mâncați patiserie, de, o să vi se...
2: Poate un vin alb de la așa frumos de la ei de
1: și
2: acolo.
1: Roșu, orice.
2: Și roșu, da? Corect.
1: Toate brânzeturile alea.
2: Să vedeți Turnul Eiffel, Doamne!
1: Turnul Eiffel, Catedrala, sunt atâtea și atâtea. Abia așteptăm să aflăm cine va merge
2: în marea finală de pe 8. Bine, vedem pe 8 iunie, dar să vedem astăzi cu cine intrăm în direct.
1: Hai să vedem care este finalista sau finalistul pentru 8 iunie. Avem mesajul ăsta.
3: Salut pe FM, sunt Gabriela și vă ascult de la Galați.
2: Hai să vedem, Gabriela. Gabriela, dacă ne răspunzi, o să intri automat în marea finală de pe 8 iunie. Ia să vedem. Hai să vedem dacă ne răspunde. Sună.
1: Sună.
2: Hai să vedem.
1: Dăm vestea în direct.
2: Da.
4: Alo?
2: Alo?
1: Bună!
4: Bună!
1: Gabriela, te deranjează Liza și Cucu de la Pro FM?
2: Puțin, așa.
1: Să crezi, ești în marea finală de pe 8 iunie din matinalul What the Fun. Ești cu un picior, cu un pas mai aproape, da? De a merge în Paris să-l vezi, să-l asculți pe Bruno Mars, să te bucuri de tot ce înseamnă orașul ăla romantic, dar și cultural, așa.
2: Da.
1: Gabriela, mai ești cu noi?
4: Da, da.
2: Da, auzi, Gabriela, eu am o curiozitate, că noi vă întrebăm pe fiecare în parte cu cine mergeți, dar eu sunt curios, de unde ai auzit de Follow Pro FM?
4: Am văzut pe social media.
2: Am înțeles.
1: Instagram, Facebook, TikTok.
4: Da. Care? Păi vă
1: urmăresc
4: și pe TikTok și pe Instagram.
1: Hai să treci, mulțumim.
2: Asta e ca, bă, știi că e challenge-ul ăla. Dacă ne urmărești, îți dăm ceva acum.
1: Foarte tare, Gabriela, felicitări. Pe cine e cu tine? Atâta mai vrem să știm.
4: Pe prietena mea cea mai bună, Liliana.
1: Perfect, pregătiți versurile, pregătiți bagajele. Pentru că cine știe, poate veți fi chiar voi fericitele câștigătoare. Ținem pupnii pe 8 iunie, da? Să stai cu urechile.
4: Mulțumim.
1: Pupii, Gabriela, ceau.
2: Pa, pa. Bun, iar, da, iar acum, pentru cei care nu merg la Bruno Mars și vor să-și facă o vacanță, cum vreau să fac și eu în Grecia, de exemplu, și care să fie peste 2000 de euro, intrați frumos pe carpatan.ro, băgați codul de discount ProFM cu majuscule și primiți reducere 100 de euro.
0: Felicitări! Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă on air de Pro FM și Carpaten Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris.

0: Promohit! Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour!
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic apel.

0: emisiune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectivă și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: A sosit momentul pentru știrile orei. Ana Maria Sandu în studioul Pro FM.
1: Bun găsit! Mii de sindicaliști au protestat astăzi față de proiectul noii lege a salarizării. Sporul de 40% pentru angajații care gestionează fonduri europene se va acorda în funcție de performanță, iar Comisia Europeană laudă România pentru eforturile de consolidare fiscală. Mii de bugetari au protestat astăzi în București și în țară împotriva noului proiect care modifică legea salarizării. Sindicaliștii din sănătate susțin că proiectul adâncește inechitățile din sistemul public și că le reduce veniturile cu până la 30%. Ei iau în calcul inclusiv o grevă generală dacă cererile lor nu vor fi luate în seamă de autorități. Un protest a avut loc și în fața Ministerului de Finanțe. Sindicaliștii de aici cer majorarea cu 50% a coeficienților de salarizare, iar la acțiunile de protest s-au alăturat și angajați fabricii de arme din Cugir, care solicită creșteri salariale de 6,5%, tichete de masă mai mari și acordarea voucherelor de vacanță. Violențele verbale sau fizice la adresa personalului medical vor fi pedepsite mai aspru. Pentru lovirea unui medic, o persoană ar putea risca închisoare de la 1 la 5 ani, față de maximum 3 ani cât este în prezent. Vătămarea corporală va fi sancționată cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte cu pedepse între 5 și 15 ani. Așa prevede un proiect de lege care a trecut de Senat și merge acum la vot final în Camera Deputaților. Guvernul schimbă regulile pentru angajații care gestionează fondurile europene. Majorarea salarială de până la 40% se va acorda în funcție de rezultatele obținute. Angajații vor trebui să depună lunar un raport de activitate din care să reiasă îndeplinirea activităților în proporție de minim 50%. Măsura se va aplica până la finalul lunii august. În felul acesta, executivul urmărește accelerarea îndeplinirii reformelor asumate de România. Comisia Europeană consideră că măsurile pe care le-a luat România pentru reducerea deficitului bugetar au fost eficiente. Deficitul bugetar a coborât la aproape 8% din PIB anul trecut, de la 9,3% în 2024. Comisia estimează că deficitul va continua să scadă la 6,2% în acest an, însă atrage atenția că situația fiscală rămâne fragilă, cu riscuri generate de incertitudinea politică internă. Raportul avertizează și asupra colectării TVA. România are un decalaj de 30% din încasările potențiale, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Comisia ne recomandă o reducere a taxelor pe muncă pentru angajații cu venituri mici. Cel mai nou avion Tarom va purta numele Mircea Lucescu. Este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință, a transmis Răzvan Lucescu. Noul Boeing 737 MAX se va alătura flotei din această vară și va opera zboruri spre marile capitale europene. Aeronava Nadia Comăneci a fost prima din flota Tarom care a purtat numele unei personalități din sportul românesc. În 2024 i-a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. La noapte vom avea ploi torențiale în Banat, sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia. Pe locuri vor fi vijelii, dar va cădea și grindină. Mâine, vremea rămâne instabilă în Muntenia, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei, iar maximele vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade, anunța NME. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: îți mai aducă fericire sau chiar și nostalgie sunt mirosurile. Și mirosurile alea plăcute, evident, mai ales dacă te gândești, de exemplu, la copilărie. Te gândești la mirosul de prăjitură pe care o făcea bunica ta, de plăcințică. Mirosul mamei, uite, ăsta pentru mine e unul dintre cele mai plăcute.
1: Da, mirosul de citrice, mirosul. Adică portocale sau mandarine, alea mi-aduc aminte de Crăciun tot timpul.
0: De Crăciun. Și ți se pare ca cel mai plăcut? Care ți se pare cel mai plăcut?
1: Cel mai plăcut? E foarte greu de ales, dar ăsta e un top 3, ce ziceam mai devreme, de citrice. Și cred că printre primele locuri e când plouă, după ce plouă și dacă ești la țară, miroase fenomenal. E un miros distinct.
0: Mirosul de ploaie, unul dintre preferatele tale. Uite, pentru Sergiu, mirosul de rom cu cocos.
1: Am înțeles, dar ce e mai interesant...
0: Da, cocosul miroase mișto.
1: Da, miroase mișto de oricum sunt sătul.
0: Mirosul de benzină, frate.
1: Și ăla e, băi, vezi că eu când eram copil...
0: Sau de acetonă.
1: Când eram copil și taică mi-a trebuit să meargă cu tractorul, eu miroseam motorina aia de la tractor și mă punea taică-mă că zici că eram și în alte filme, gen că te amețește un pic. Dar ce e interesant vis-a-vis de mirosul e faptul că îți aduce aminte, adică amintirile sunt mult mai ușor de chestia de să-ți amintești de lucruri prin miros decât prin văz, din chestii olfactive.
0: Da, o simplă mireasmă te poate duce acolo unde ai fost tu cel mai fericit, poate. Mirosul de iarbă tăiată, uite, spune din Brașov Cătălin. Hai să vedem pe WhatsApp 077 100 172 care e cel mai frumos miros din lumea asta pentru tine și revenim cu un top.

0: mirosul tău preferat care ți aduce bucurie, care te duce și poate în momentul ăla cel mai fericit,
1: da,
0: prin care ai trecut, sau pur și simplu te bucură,
1: da,
0: mirosul acela. Hai să vedem ce
2: mirosul
0: spui tu.
2: Mirosul de ploaie și mirosul de cozonac.
1: Wow, da, cozonac, bun.
0: Aoleu, mirosul de cozonac mai stârnește și apetitul.
1: Da.
0: Pe lângă asta, mirosul propriului bebeluș. Da. Da,
1: ce drăguț.
0: Da, Laurișchi, ai cea mai mare dreptate, da.
1: Da, adevărat, da, eu nu știu cum e, dar da.
0: Copilașii miră, ui, s-o întreb pe mama ta,
1: da,
0: să vezi că o să-ți spună asta. Bună, pentru mine mirosul din copilărie cel mai special era mirosul mamei. Acum fiind adult, mirosul cel mai special este mirosul de bebeluși. Părem că suntem și obsedate, dar după ce iese copilul din băiț și după ce îl cremuiești așa și îl lași acolo pe proză și pui tălpiul așa, știi? La mămicilor, cred că știți despre ce vorbesc, da? Tălpicile copilașilor. Le pui așa pe față, știi? Aici, la buze și nas. Și te afunzi așa cu nasul de tălpicile lor, da, gata. Poți să zici că ai atins fericirea maximă. Mirosul ăla specific de parfum al prietenii mele.
1: Oh, interesant.
0: Madoniele, mă.
1: Da.
0: Mai avem aici lacul de unghii. Sau,
1: băi, chiar și mie îmi place. Sau acetona.
0: Acetona, da.
1: Da, acetona, da.
0: Sau, ca să o dăm pe culinar, iată pepenele roșu.
1: Da. Da.
0: Mie mai place mirosul de pătrunjel.
1: Nu, mie nu îmi place.
0: Cum, mă, nu?
1: Da, cumva mi-aduce aminte de copilărie, dar nu, nu mi-a plăcut niciodată pătrunjel.
0: Nu, dar îmi place de că îmi face foame. Îmi place și mirosul de castravete.
1: Ăla da, ăla da.
0: Mirosul de șaurma după o seară de club.
1: Da? Adevărat.
0: Miroase altfel, nu? După
1: da,
0: club.
1: Da, urma, nu? Altfel, total altfel.
0: Miroase diferit. Ei bine, Cucu și cu mine am dat peste un top al celor mai iubite mirosuri din lume. Adică toți oamenii de pe lumea asta au răspuns la întrebarea asta. Și s-a stabilit că pe primul loc nu este cafeaua.
1: Nu.
0: Este pe 3 cafeaua. După vanilie, pe locul 4 este mirosul de ploaie.
1: De ploaie,
0: uite
1: da.
0: Uite că ziceai tu. Iar pe locul 1, dragilor, este
1: lavanda.
0: Lavanda, da.
1: Da, vreau să-i frumos.
0: Păi mergem noi în lanul de lavanda.
1: Ba da.
0: Și ne facem niște poze acolo. Cele mai frumos. Ia uite, mirosul de iarbă, da.
1: Da, sau ocean.
0: Paie, sau paie arse pe câmp. Alina.
1: Da. Chiar îți mi-aduce aminte de la țară, da, da, da, da.
0: Arse.
1: Arse, da, da, da. Mirosul ăla specific. Nu știu cum să ți-l explic, dar da, e un miros da. Specific.
0: Mie mai place mirosul de grătar, vă zic sincer.
1: Cui mi-i place?
0: Mult de tot îmi place. Mirosul vopselelor, ce se folosesc pentru liniile de marcaj rutier.
1: Da! Da!
0: Da, Mimi, da! Da, când se trage zebra acolo, pe carosabil, da.
1: Te pui lângă da. Zebra și miroși,
0: da, a? Îl simți de la două, trei distanță. Mirosul frigului, iarna. Da, mă, că mai zicem, miroasea iarnă. Și miroasea hituri pe aici și a.
1: Ce jocuri la... de cuvinte, da, Liza, frumos, mi-a plăcut, da. Mi-a plăcut.
0: Pe aici, pe la Pro FM, le avem pe Teddy Swims, scap de afiș electric, Castle, Taylor Swift, proaspăt, uite, căsătorită, Dua Lipa și Tokyo Hotel, după o scurtă pauză de

0: 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Guess who's back again?
5: Paris, 21 iunie. Concert Bruno Mars.
6: Câștigă o experiență memorabilă în gașcă. Tu plus un prieten și doi DJ. Pro FM și Carpatan Turism fac cinste cu avion, cazare, bilete la concert și bani de buzunar.
5: Paris, 21 iunie. Bruno Mars.
6: Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună. Detalii pe profm.ro.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
10: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: O să vină la Castelul Bonțida, unde castelul devine decor pentru unul dintre cele mai tari festivaluri din lume.
1: Da.
0: M-aș arunca să spun. Clar este unul dintre favoritele noastre. Suntem și parteneri acolo. O să ne vedem vara asta la Electric Castle. Teddy Swims, cap de afiș alături de Electric, de 21 Pilots și The Cure, între 16 și 19 iulie. În Bonțida, ești pregătit, da?
1: Da, pentru... sunt foarte pregătit, abia aștept să mergem.
0: Pentru Electric Castle. Acum, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem cu Shaggy, Mark Benjamin și Emma, noaptea.

0: Noaptea,
1: cam sta în parcă până noaptea, mai ales odată ce vin seriile de vară. Eu asta mă duc acum, să stau în parc până noaptea.
2: Dacă ce frumos!
1: Așa își dorește Valeria, ce să mai... Orele mele de somn nu contează.
2: Nu contează.
1: Nu, nici ale ei. Da, dimineața când ne trezim pentru grădiniță.
2: E cam greu?
1: E greu, e jihad.
2: E mult, e greu.
1: E jihad, într-adevăr. Dragilor, cam atât. Hai, da, în parc cu da. Noi. Categoric poți să rămâi pe Pro FM pentru că vine Fereșteanu după fix, să aibă grijă de tine și evident muzica bună nu lipsește niciodată. Eu am fost Liza Sabău, te pup, iubi, dubi, dau cu love.
2: Iar am fost Cucu și vă orez un mijloc de săptămână minunat. Ciao!

0: găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit! Gabriel Ferșanu aici cu voi. Mijloc de săptămână, deja 3 iunie, dar o zi bună să te trimit la Paris și astăzi, dacă prinzi hitul de concurs, în momentul în care îl vei auzi, și va fi ora asta, îți spun eu deja, trebuie să dai mesaj audio pe WhatsApp la 0771001872 cu numele tău, Pro FM, de fapt începem cu Pro FM, dar Pro FM plus numele tău și orașul din care ne asculți, iar dacă te suni, ești tot mai aproape de a câștiga experiența veritale, all inclusiv. Pro FM și Carpaten Turism fac cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar, cu biletele la concertul Bruno Mars, pentru tine și pentru cel mai bun prieten. Așa că facem gașcă de distracție. Tu, un prieten, plus 2 DJ Pro FM, adică Venger și Mirna. Gașcă de distracție 100%, iar câștigătorul este ales pe 8 iunie în matinalul What the Fun. Tot ce-ți rămâne ție de făcut este să-ți salvezi data 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Dăm cu hituri înainte și ne întoarcem. Rămâneți cu noi, imediat s-ar putea să intre hitul de concurs.
1: Din 3 iunie la Kaufland ai soluții inteligente pentru o viață modernă. Cameră video pentru auto 199 de lei și televizor smart diagonală de 139 de centimetri 1499 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
8: Kaufland, ieftin și bun!
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Eu vă zic așa, luați-vă telefoanele pe lângă voi, că nici nu știți când intră piesa. Adică o să intre foarte, foarte repede. Când intră hitul care te trimite spre Paris, 077-100-1872. Mai zic o dată numărul, poate nu-l aveți. 077-100-1872, da? Cum se aude piesa de concurs? Repede, mesaj vocal pe WhatsApp cu follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Și dacă te suni, ești clar mai aproape de experiența venit tale all inclusiv. Te simt pumnii, mesajele doar când intră piesa, da? Bun, baftă!
1: Ascultă hitul către Paris. Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: Mării. Ești oficial în cursa pentru experiența memorabilă adusă On Air de Pro FM și Carpathian Turism. Concert Bruno Mars, 21 iunie, Paris. Vara asta, follow Pro FM.
1: Chiar să follow Pro FM vara asta, căci da, alături de Pro FM și Carpathian Turism ai șansa să trăiești o experiență once in a lifetime. 21 iunie, Paris, Bruno Mars. Pleci cu gașcă la concert. Tu, cel mai bun prieten, Miruna, Avenger și totul inclus Pro FM și Carpathian Turism au făcut deja cinste cu biletele de avion, cu cazarea, cu banii de buzunar și clar și cu biletele la concertul Bruno Mars de pe 21 iunie. Și atenție, încă ceva care ți-ar prinde bine înainte de vară. Dacă îți planifici alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro cu capa, da? carpathian.ro sau rezervă în agențiile Carpathian Turism din toată țara. O persoană este cu un pas mai aproape de Paris, o să dau play mesajului și evident că îmi poate spune alo după ce se recunoaște.
2: Alo, Pro FM, Maria și vă ascult din București.
1: Maria, bună seara!
3: Bună!
1: Am sunat să spun că ești în marea finală de pe 8 iunie și că ești cu un pas mai aproape de Paris. Bravo!
3: Mulțumesc mult!
1: De unde ai auzit de Follow Pro FM?
3: Poftim?
1: De unde ai auzit de Follow Pro FM?
3: Știu de anul trecut. M-am înscris pentru concertul Ed Sheeran, n-am câștigat atunci, dar încercam asta din nou.
1: Ce frumos a fost, eu am fost la Ed Sheeran.
3: Da, știu.
1: Lasă că poate cine știe. Se întâmplă anul ăsta simplu omni pentru Paris, pentru Bruno Mars. Avem și BTS și Ariana Grande și The Weeknd. Deci toată vara tot aici suntem. Dar tu ai șanse reale pentru Paris.
3: Da.
1: Pentru Bruno Mars. Pentru 21 iunie. Bun. Te pup, îți mulțumesc că ești aici și simt pumnii pentru 8 iunie, da? Te pup, Maria.
3: Mulțumesc, mulțumesc.

0: Final de oră, dar nu și de emisiune. Încă două ore avem de petrecut împreună. Și dacă v-am făcut să zâmbiți cu șansa pe care o aveți către Paris pe 21 iunie la Bruno Mars, să știți că o să mă țin de treaba asta și în ora cu numărul 2 să vă fac să zâmbiți și cu hituri și cu subiecte interesante. Deci rămâneți aici pe Pro FM și nu schimbați.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 kg, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 kg și carne tocată de porc 1 kg 13,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilele

0: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1 diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Muzică în boxe, content în feed.
3: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Bună seara și în ora cu numărul 2. Vorbim despre iubire în această oră. Bine v-am regăsit, fere sunt, în mod evident. Avem de pus la punct niște detalii apropo de subiectul ăsta și mai avem și hituri pregătite, totul cât să fie bine, să nu fie rău. E de rămas aici pe proiect.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Pro FM te așteaptă la festival Jazzix. Există festivaluri și există acele momente în care orașul devine o scenă. În iulie, la Timișoara, suntem pe frecvența Jazzix. Pe 1 și 2 iulie avem warm-up la Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie, muzica cucerește Piața Libertății cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de DGFM și Pro FM.
5: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

O analiză uriașă făcută pe milioane de cupluri arată că majoritatea partenerilor seamănă surprinzător de mult între ei. Au aceleași valori, aceleași obiceiuri, același stil de viață și chiar anumite trăsături de personalitate. Se pare că cine seamănă, se adună, e mai aproape de realitate decât opusele se atrag. Așa că eu am o curiozitate la această oră. Ce aș putea eu să am dacă nu o curiozitate, nu? Tu și partenerul tău semănați sau sunteți complet diferiți? 0771001872. Hai că-s curios!

De petrecut timp împreună am vorbit puțin mai devreme despre treaba asta, că zicalele românești nu sunt neapărat adevărate. Vorbeam despre faptul că oamenii care se aseamănă sunt mult mai des împreună față de cei care sunt opuși. Și mai țineți vorba, minte vorba românească, opusele se atrag, iată că nu prea funcționează. Și v-am întrebat pe WhatsApp, cum e la voi? Sunteți complet diferiți sau sunteți asemănători? Să știți că mulți asemănători, dar îmi zice Adriana, suntem foarte diferiți, dar am învățat unul de la celălalt. Frumos! Uite, funcționează și așa. Imediat pe Pro FM avem niște Paradise Medley, iar eu ferem întorc.

Final de oră, dar nu și final de emisiune. Ce să vezi, încă o oră mai avem de stat împreună și vorbim despre mâncărică. Mâncărică pe plajă, nu orice fel de mâncărică. Și mai vin și cu hituri, une ca de fiecare dată. Gabriel Fereșteanu sunt eu, stai cu mine pe Pro FM.

A venit ora 9, 9 ore în care ne auzim, dar a venit și vara și mi-a venit și foamea. Oricum, la mine foamea e ceva constant, dacă vă uitați la mine, clar, mie păpica îmi place și îmi definește viața. Mă face mai fericit. Bun, vorbim despre mâncare pe plajă ora asta și mai avem și hituri interesante. O să fie o discuție interesantă, zic eu, așa că rămâneți cu mine. Uitați ce hituri am pregătit.

Vine vara, vine în pare și ne ducem și la mare. Doamne, cum le-am purimele. E incredibil. Totuși, când o să mâncăm la mare, să știți că o să avem parte și de puține controverse. Știți că pe plajă avem diferite obiceiuri. Unii mergem cu hamsiile, cu porumbul, cu pizza, shaorma. Alții vin și cu ciorbă. Și stăteam și mă gândeam, oare e legal să fii cu ciorbă pe plajă sau nu? Dar nu asta e întrebarea. La 077-100-1872 sunt curios ce ai mâncat tu ultima oară pe plajă. Aștept mesajele și dăm cu hituri înainte.

niciun curajos prin mesaje să fi mâncat ciorbă pe plajă. Vorbim despre mâncare admisă sau nu pe plajă, că și așa vine vara și mergem la mare și nouă bine ne pare, ziceam eu mai devreme. Ce mâncăm pe plajă? Ce ați mâncat ultima oară pe plajă? Ați mâncat șaorma, am văzut. Nu mănânc pe plajă. Porumbul niciodată nu-l refuz. Foarte bine faci, Ionuț. Eu ce-am mâncat ultima oară pe plajă? Ce-am mâncat eu ultima oară pe plajă, doamne? Am mâncat sushi. Am mâncat. Deși nu pare că am mâncat sushi, pare că mănânc doar șaorma pe plajă, dar, mă rog. Bine și așa.

0: Acestea fiind spuse, dragilor, iată ne ajungi și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc tare, tare. Rămâneți pe Pro FM, că avem muzica aia bună în continuare, neîntreruptă de nimic aproape, așa că aveți program în seara asta să vă plimbați, să vă iasă, să ieșiți cu mașina, să vă duceți să beți un suculeț, să vă relaxați, că vorba aia mâine o luăm de la capăt, da, mâine e joi, practic vine weekendul pe la noi. Gabriel Ferișteanu am fost, vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte, să aveți o seară hit și ne auzim mâine. Bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
4: This is Pro FM, Open Radio.

0: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi, e deja în social media.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: dispărut, dar pentru că am vrut mai mult.
1: Știm, ai un feed impecabil.
2: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,